zazneli nepokojné oceány od Anny Klein. Koncert v štokholmskej Berwaldhallen pokračuje nástupom španielskej virtuózky. Maria Dueñas spolu s Labskou filharmóniou nám prednesú slávny koncert pre husle a orchester číslo 1 G-moll od Maxa Brücha.

Brúchov husľový koncert odmenilo švédske publikum veľkým potleskom. Huslistka Mária Dueňas preto pridá ešte jednu sólovú skladbu. Započúvajme sa do jej interpretácie Veslemöjinej piesne z pera norského autora Johanna Halvorsena.

To bola Halvorsenová Veslemöjina pieseň. Lapská filharmónia s dirigentom Alanom Gilbertom nás teraz prenesie do romantizmu. Zaznie symfónia číslo 1 C-moll, opus 68 od Johannesa Brahmsa. Budete si môcť vypočuť jej 4 časti.

Doznela Brahmsova symfónia číslo 1 C-moll. V nasledujúcich chvíľach nám Lapská filharmónia s dirigentom Alanom Gilbertom prednesú tradičný švédsky letný hymnus. Prívetivý, bohatý, šat zelene. Skladateľom je Valdemar Oleán.

To bol letný hymnus Valdemara Oleana, ktorým sme uzavreli blok Labskej filharmónie. Zo symfonických tónov preladíme na komornú vlnu. Sláčikové kvarteto Yggdrasil nám zahrá severské dielo romantizmu, Sláčikové kvarteto číslo 4 Amol od Wilhelma Stenhamara.

Vypočuli sme si Stenhammarovo sláčikové kvarteto. Prvú časť dnešného nocturna zakončíme krátkou skladbou z Francúzska. Baritonista Olia Eliasson s klavírnym sprievodom Matsa Janssona prednesie pieseň Ohrozené srdce od Alberta Russella.

Milí poslucháči, Ruslovou piesňou Ohrozené srdce, opus 50 číslo 1, sme uzavreli prvý blok dnešného nočného programu. Predstavili sa Ola Eliasson a Mats Jansson. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou časťou vysielania.

Pekné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Druhú polovicu Euroklasik Nocturna začíname ukrajinskou hudobnou kultúrou 20. storočia. Ukrajinský mládežnícky symfonický orchester pod vedením dirigentky Oksany Liniu predvedie dramatickú symfonickú báseň Gražina od Borisa Mikolajoviča Liatošinského. Skladateľ bol priekopníkom expresionizmu a modernizmu na Ukrajine. Dielo Gražina je hudobným stvárnením rovnomennej epickej básne od poľského básnika Adama Mickiewicza.

zaznela symfonická báseň Gražina od Borisa Liatošinského. Mezosopranistka Jean Stilwell a kanadský komorný súbor pod taktovkou Rafiho Armeniana nám teraz prednesú cyklus ľudové piesne pre mezosoprán a 7 hráčov od talianského Luciana Beria.

0: видеть тут, эх, дивиди. Вошь лететь, стаются к сзади. Очно будить, ай, палам. Середини, части снова, папалам.
1: To boli Bériové ľudové piesne pre mezosoprán a 7 hráčov. Naším ďalším skladateľom bude Josef Haydn. Započúvajte sa do sláčikového kvarteta D-dur, prezývané Škovránok. Zaznejú časti Allegro moderato, Adagio, Menuet a finále.

To znelo Haydnovo kvarteto D-dur, známe ako Škovránok. Čembalistka Borbálo Dobozy a orchester Concentus Hungaricus s dirigentkou Ildikou Heď nám prednesú energický koncert pre čembalo a orchester od Frideša Hidaša.

To bol Hidašov čembalový koncert. Teraz sa predstavia dve výrazné osobnosti norskej scény. Leif Ova Ansnes a Håvard Gimse. Ako klavírne duo nám zahrajú temperamentný norský tanec číslo 1 opus 35 od Edvarda Grieg.

zaznel Grígov norský tanec číslo 1 opus 35. Z ríše opery nám teraz sopranistka Emma Kirkby a Akadémia starej hudby pod vedením Andrewa Manzeho prinesú áriu Gentle Morpheus, Son of Night z Handlovho scénického diela Alcest.

To bola Handlová ária v podaní Emmy Kirkby. Skladateľskú tvorbu talentovanej viedenskej skladateľky 18. storočia predstaví koncertný orchester BBC s dirigentom Johannesom Wildnerom. Vypočujeme si symfóniu C-dur od Mariany Martinez.

doznela symfónia Mariany Martinez v podaní koncertného orchestra BBC. Do sveta talianského raného baroka nás následne pozve medzinárodný súbor Ensemble Daimonion. Uvedú časť Credi D z duchovného diela Žalmy a koncertantná omša od Tarquinia Merulu.

To bola duchovná tvorba Tarquinia Merulu. Na symfonické pódium prichádza Walesky národný orchester BBC s dirigentom Jonathanom Bloxhamom. Prednesú nám Seascape, teda morskú krajinu, od britskej skladateľky Ruth Gibbs. Nahrávka vznikla v roku 2020.

Práve doznelo Seascape od Ruth Gibbs. Na záver relácie sa presunieme do Ríma v 16. storočí. Vokálni solisti pod vedením Diega Fasolisa prednesú majestátne šesťhlasné renesančné moteto Tu es Petrus, Ty si Peter. Skladateľom je Giovanni Perluigi da Palestrina.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes vám bude hrať gitarové duo z Francúzska. Prvý Birelli Lagrène mal povesť zázračného dieťaťa. Teraz v reálnom veku je uznávaným gitarovým virtuózom a to platí aj u Baskovi z južného Francúzska Sylvénovi Lukovi. Žije v Paríži a hráva s najväčšími európskymi a svetovými hudobníkmi. Títo dvaja nahrali album Duet a odtiaľto je skladba s názvom Time After Time. Hrajú Birelli Lagrène a Sylvain Luc.

Doznela skladba Time After Time. Spopularizovala ju kedysi, myslím, speváčka Cyndi Lauper. Dnes nám ju zahralo gitarové duo Birey Lagrene a Sylvain Luk. Je to titulná skladba z ich albumu Duet, ktoré vydali v roku 1999. Títo dvaja hráči sa veľmi dobre poznajú už dlhé roky, spolupracujú v rôznych formáciách. Lagrene pôsobí viac vo svete, často koncertuje, nahráva v Amerike. Luk je viac doma v Európe. Obidvaja sú častou ozdobou parížskeho koncertného života, kde má gitarová hra veľkú tradíciu, ktorú založil legendárny Django Reinhardt. Improvizácie francúzskych jazzmenov majú zvláštnu atmosféru a nezameniteľný štýl. Je tam cítiť flamenko, cigánsku melodiku, ale i atmosféru parížskych salónov. Nám teraz toto duo zahrá ďalšiu skladbu. Má názov Douce Ambiente. Skladbu napísal známy Django Reinhardt.

Hralo gitarové duo v zložení Birelli Lagrene a Sylvain Luk. Birelli Lagrene začal hrať na gitare už vo veku 4 rokov. Ako väčšina rómskych hudobníkov z tejto oblasti nepoznal noty. Hovorí sa, že ich nepoznal doteraz, a to napriek dlhoročnému pôsobeniu v prvej lige európskej a svetovej gitarovej hry. Sám o sebe hovorí, že potrebuje trikrát počuť hudobnú tému alebo skladbu, potom si ju zafixuje a môže hrať. Vždy som k hudbe pristupoval prirodzeným spôsobom. Vyhýbal som sa prehnanému teoretizovaniu, čo zbytočne zabíja prirodzenú chuť do hry, hovorí. No a jeho kolega Sylvain Luk pochádza z francúzskeho Baskicka, v mladosti študoval husle a violončelo a tiež klasickú gitaru. Ako veľký talent sa veľmi rýchlo zlepšoval hraním v rôznych svojich hudobných formáciách. Po príchode do Paríža začal komponovať, aranžovať a hrať s najznámejšími francúzskymi hudobníkmi. Na koncertných pódiach strieda 2 nástroje, a to klasickú gitaru a basovú gitaru. Teraz nám toto duo zahrá ďalšiu skladbu. Skladba má názov La Ballade Irlandaise.

Hralo gitarové duo Birelli Lagrene a Sylvain Luc. Kedysi dávno, bolo to myslím v roku 1980, som nejaký čas pôsobil ako hudobník v nemeckom Stuttgarte. Stretol som tam bývalého spolužiaka z Bratislavského konzervatória, tiež kontrabasistu, ktorý emigroval do Nemecka v povestnej vlne emigrácii po roku 1968. Bol to Jan Jankeje, medzičasom známy hudobník v Nemecku aj u nás. Vtedy mi rozprával, že hrá s jedným mladým, fenomenálnym synthy gitaristom, ktorého objavil niekde v nejakom zapadnutom klube, ako hrá s bratmi a bratrancami, a on z neho urobí svetovú hviezdu. Bol som samozrejme dosť skeptický, takých príbehov som počul už veľa. Asi postrehol môj pohľad, lebo o pár dní mi doniesol čestvu, vtedy ešte čiernu platňu, kde hrá mladý, vtedy 12-ročný, Birelli Lagrene skladby svoje i známe štandardy. Priznám sa, že počúvanie tejto platne so mnou trošku zalomcovalo. Povedal som si, 12-ročný chlapec, ktorý poriadne nepozná noty a necvičí viac ako pol hodiny denne, a takýto výsledok. Ale posúďte sami. V tejto platne s názvom Birelli Swing z roku 1979 zaznie skladba All of Me. No a hrá tu vtedy 12-13 ročný gitarista Birelli Lagrene.

Na gitare hral Birelli Lagrene s kapelou. Každá zemepisná oblasť, samozrejme ľudia, čo tam žijú, preferujú určité veci, čo sa týka kultúry, jedla, zvykov a tak ďalej. To platí aj o obľúbe určitých hudobných nástrojov. V Škótsku sú to gajdy, v Rusku balalajka, v Južnej Amerike rôzne píšťaly a vo Francúzsku a Španielsku je to nepochybne gitara a hráči tam dosahujú svetovú úroveň. No a ďalej nám budú hrať majstri na tento nástroj, a to Birelli Lagrene a Sylvain Luke. Zahrajú nám skladbu Stevie Wondera s názvom Isn't She Lovely?

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrali dvaja vynikajúci instrumentalisti, gitaristi, a to Birelli Lagrène a Sylvain Luc. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

Katastrofa. Pondelok. Trvalo to celé 10 ročia. No ten okamih je konečne tu. Je mi to dokonale jasné. Ani nie sekundu po tom, čo otvorím oči, vstanem z postele a cestou na záhradu v odraze zrkadla vidím, že mám veľké brucho, hoci som išla spať plochá. A hoci je vek plodnosti dávno za mnou. Je nepokojné, čosi sa z neho tlačí von. Hovorím čosi, no presne viem, o čom je reč. Väčšinu života som sa modlila za jeho príchod. Väčšinu života som všetkými silami vzývala narušenie a hoci som ani nedúfala, teraz, keď konečne prišiel, som pripravená. Je leto. Iba pár minút dozadu boli 4 hodiny a V nič netuší. Naďalej pokojne spí v posteli, z ktorej som odišla. Keď otvorím dvere terasy nášho domu a vychádzam na dvor, je už dostatok svetla, aby som zretelne videla všetko, čo potrebujem. Bosými nohami stúpam po tráve, potom po drobných kamienkoch opäť po tráve, po vzorovanej ceste spálených dlaždíc. Zastanem až vo chvíli, keď viem, že ma hustý porast stromov, kríkov a drevený záhradný domček obklopujú zo všetkých strán a že mám súkromie. A porodím. Trvá to iba okamih. Nevydám žiadny zvuk. Nemusím sa ani snažiť. Som jediná matka, ktorá nemusí. Takto si to zaslúžim. Porodím ho na zem. Potom o krok poodstúpim. On sa mi vzpriami pred očami, postaví sa. Náhle zostarne o 5 rokov, pochopí, ako ovládať svoje ruky a nohy, pozrie sa na mňa, prikývne. Otočí sa a bez slova odíde. Nečujne si otvorí bránu a vzdiali sa po príjazdovej ceste. Keď sa vraciam do postele, nie je ešte ani 5 hodín ráno. V nerušene spí. Nahlas vydychuje nosom, ako už tisícky nocí predtým. Ľahnem si na druhú polovicu postele. Konečne o čosi spokojnejšia. Nedeľa. Odkedy si pamätám, túžim po nešťastí, po otrasoch. Túžim po tragédii. A tak mám namiesto toho veľký dom, verného a milujúceho manžela, za sebou 10 ročia stabilnej a dobre platenej práce, pred sebou neurčito dlhý, stabilný a dobre zabezpečený dôchodok. Dve dovolenky každé leto a jedna každú zimu. Nad krbom plaketa, ocenenie za dlhoročný prínos pre firmu. Niet sa na čo sťažovať, hovorí bývalá kolegyňa. Niet sa na čo sťažovať, hovorí V. Skutočne sa nám pošťastilo, je to výhra. Toto každý nemá. Vtedy sa usmejem ústami, neusmejem sa očami. Prikývnem, čo si zašomrem. Hlavné je, aby sa mi nikto dlho nepozeral do očí. Aby nikto nevidel, čomu neverím. Nevidel, čo mi chýba. Ale čo mi chýba? Mám všetky výhry zo zoznamu. Niet sa na čo sťažovať, hovorí mi objektivita, ale kiež by aspoň praskala omietka na stenách, kiež by sa rúcali strechy domov na ulici, trhliny preťali vozovku a otvorili rozsiahle krátery, kiež by z nich vyvierala láva, kiež by mi bola bližšie každá vojna, každá vražda, kiež by sa vyliali otrávené rieky, zaplavili polia a zahubili všetku úrodu. Kým je V autoservise, otváram výkladnú skrinku pod televízorom, vyberám z nej starožitný porcelánový servis, jeden kus po druhom, hádžem ich o zem, niektoré opakovane, kým nie je pokrytá len vrstvou ostrých črepov, po tých sa potom prechádzam bosými chodidlami, ale už ani len poriadne nekrvácam.
Potom to všetko upracujem, pozametám a poumývam. A keď sa V vráti domov, nevšimne si nič. Otázky v ňom nevyvolá ani prázdne miesto v skrinke. V nikdy nemal zmysel pre detaily. Za to ja som vždy videla priveľa.

Nedeľa. Hoci ideme len nakúpiť, vezmem si svoj najlepší kostým. Náhrdelník, pravé perly okolo krku a veľkú kabelku. V obchode sa rozdelíme. Véna hovorím, čo si neurčité, čo si v zmysle, že si musím odskočiť, pohľadať niečo, čo ho aj tak nezaujíma a tak by iba trpel, ak by hľadal so mnou. Vé je dobrý. Je obetavý manžel, je odhodlaný pretrpieť všetko, prízvukuje, že mu nevadí nič. A ja dávno viem, že je to naozaj tak, hoci by som najradšej nevedela. Predsa ho však odbijem, je to dôležité. V vždy počúva hlas logiky. V je praktický muž. A tak mu nahovorím, že bude rýchlejšie, ak zatiaľ nakúpi bežné veci. Stretneme sa pri pokladni, ušetríme čas. Ako keby sme už nemali k dispozícii všetok voľný čas na svete. Pre istotu ani nečakám na odpoveď. Otočím sa a zmiznem medzi regálmi. Čo najrýchlejšie sa snažím zistiť, kde majú v tomto obchode najdrahšie veci. Priamo predo mnou je elektronika, tá je však priveľká, nehodí sa. Vezmem z nej preto iba jedny malé, predražené, bezdrôtové slúchadlá. Potom si to zamierim k oddeleniu s vínom, nájdem najdrahšiu fľašu a strčím si ju rovno do kabelky, hneď vedľa slúchadiel. Nesnažím sa byť nenápadná. Práve naopak. Musí ma vidieť čo najviac ľudí, musia ma zachytiť kamery, musí ma niekto zastaviť. Musí ma čakať trest. Pri pokladni som skôr než V. Čakám. Nie som ani nervózna a naozaj, po krátkej chvíľke si všimnem, ako sa ku mne nenáhlivo približuje ochrankár. Nastal môj čas. Slušne ma poprosí, aby som mu ukázala obsah kabelky. Neprotestujem, urobím to. Cítim, no skrývam, hrdosť, kým pozorujem, ako z kabelky vyberá víno a škatulku so slúchadlami. Drží ich v rukách a skúma pohľadom. Striedavo si premeriava ukradnuté predmety a moje oblečenie. Vtedy si to uvedomím. Urobila som chybu, mala som sa obliecť inak. No ja som pri narušení chcela vyzerať najlepšie, ako dokážem. Falošný supermarketový policajt chvíľu premýšľa. Zvažuje. Na tvári mu vidím zhovievavosť. Pani, hovorí, veci si musíte dať do košíka a zaplatiť. Asi už... Neohrabane sa snaží nájsť vhodné slová, snaží sa neuraziť staršiu dámu v neporovnateľne vyššej spoločenskej pozícii. Asi už vám v tomto veku horšie slúži pamäť. Nehnevajte sa, ale to je normálne. Aj môj otec býva roztržitý. Niekedy ide na ulicu a za okamih si už nepamätá, kde je. Nedávno takto... Ochrankár pokračuje, ale ja ho už nepočúvam. Je mi jasné, že som zlyhala. Som beztrestná. Nie je mi umožnené konať zlo. Zlý úmysel mi nik neprizná. Som až príliš sebou. Keď sa V s nákupom konečne objaví pri pokladni, stojím tu už sama. Bez vína a bez slúchadiel v kabelke. Bez trestu a bez zlomu. Nedeľa. Chorľaviem. Alebo nie som chorá vôbec. Neviem, čo z toho mi naháňa väčšiu hrôzu. Nedeľa. Ktorý si neskorý večer. V šoféruje. V skoro vždy šoféruje. Hoci som sa to sama naučila už pred rokmi. V tom čase som totiž ešte verila, že práve auto môže byť mojou cestou. Že si jednoducho sadnem za volant veľkého vozidla a spôsobím také či onaké nešťastie. Rýchlo som však zistila, že to nedokážem. Nič si nedokážem privodiť sama. Potrebujem, aby za mňa konal niekto iný. Toto zistenie ma vtedy na mesiac zložilo. Po večeroch mi stúpala horúčka, triasla som sa od úzkosti a neustále ma napínalo, ale pomoc som odmietala. V preto zaplatil lekárke, aby ma navštívila a vyšetrila priamo u nás doma. Podľa jej úsudku mi však nebolo nič. Videla som, že tomu nerozumejú.
Ona ani V. Navrhovali ďalšie testy, podrobnejšie vyšetrenia, ale ja som vedela, čo sa stalo. Vedela som, prečo sa moje telo od samého zhnusenia pokúša zahubiť po zistení, že nie som ničoho schopná. Všetko som odmietla. Nad všetkým som nesúhlasne mávala rukami. A tak dnes šoféruje V. Nemám prečo sedieť za volantom. Nevidím v tom zmysel. Cesta je úzka a zle osvetlená a V zodpovedný vodič. Jazdí vždy v súlade s predpismi. Len preto stíha spomaliť, keď sa spoza rohu z takmer neviditeľnej odbočky vyrúti veľká dodávka. Minieme sa zdá o pol metra. V skríkne, agresívne zatrúbi, ale dodávka je už preč. V odparkuje na kraj cesty a zdesene predýchava. Si v poriadku? Pýta sa potom. Som v poriadku. Bohužiaľ. Hoci sme boli opäť tak blízko, ja som však prekliata. Zmena mi nie je súdená. Toľko lásky. Život taký dokonalý, že mi ho nie je dovolené ani opustiť.

Nedeľa. Pozveme sa na večeru. Nie nejakú obyčajnú. Chceme predstierať, že ide o čosi dôležité, o špeciálnu príležitosť, ktorej meno netušíme. Pozveme sa, pretože nevieme ani to, kto pozýva koho, či ja pozývam V, alebo pozýva V mňa. No, dnes už to nie je podstatné, peniaze máme spoločné, nič neoddeľujeme, na nič podobné už nemáme ani dôvod, ani energiu. O našej rezervácii vedia. Ako inak. V je dôsledný. Čašník nás privíta pri vchode a dovedie k stolu, vymenuje denné špeciality. Až príliš sa usmieva. Na okamih mám dokonca podozrenie, že ho jeho práca musí úprimne tešiť. A tak prežúvam špecialitu. Nechutí nijak. Nič nikdy nechutí nijak. A cítim na sebe intenzívny pohľad. Keď zdvihnem oči, nastane sklamanie. Vidím, že je to V. Čo iné som mohla čakať? Po toľkých 10 ročiach sa na mňa stále zamilovane pozerá. Po toľkých 10 ročiach by som si v jeho pohľade zaslúžila aspoň jediný odlesk nenávisti. Ale nie, nič. Vôbec nič. Všade iba to svetlo. Nereagujem. Viem, že nemusím. Neurazí sa. Zrejme si pomyslí, že som unavená, alebo ako lásky plne hovorieva všetkým naokolo, ponorená v tom svojom svete. V hlase mu pritom cítiť hrdosť. A má pravdu. Ponorená vo svojom svete som. No keby vedel, keby čo i len tušil, ako môj svet vyzerá, hrdosť a láska by zmizli na dobro. Opäť teda sklopím zrak, pokračujem v prežúvaní a V sa na mňa po nejakom čase našťastie prestane pozerať a ďalej sa venuje svojmu tanieru. Takmer si vydýchnem. Takmer, pretože hoci už na mňa nepozerá V, stále na sebe cítim cudzí pohľad. Hovorím cudzí, no je v ňom čosi známe. Dokonca oveľa známejšie, než keď sa na mňa pozeral V, ktorého mám prečítaného celého od hlavy až po pety. Ale tento pohľad je dôverne známy. Z hĺbky svojej podstaty cítim to, hoci ešte netuším, komu patrí. Rozhliadnem sa okolo seba a uvidím ho. Aj V si rýchlo všimne, že sa uprene pozerám na koho si o pár stolov ďalej. Aj on sa pozrie rovnakým smerom. Sedí tam atraktívny muž, je sám. Jeho vek je veľmi ťažké odhadnúť. Vega zdání nemá. Je mladý a nekonečný zároveň. Všetko ďalšie pripomína sen. Muž vstane, podíde k nám a my ani nevieme ako, ho pozveme, aby si k nám prisadol. Veď vraj na nikoho nečaká, veď máme voľné miesto, hádam v taký pekný večer, nebude jesť sám. Ten muž nás očarí. Doslova očarí. Keď o tom raz budem rozprávať neteriam synovcom, praneteriam prasinovcom a vnúčatám ich pravnúčat, použijem dokonca slovo počaruje. Pozorujeme ho ako v tranze, počúvame každé jedno jeho slovo. Vibrujú v nás jeho slabiky, spôsob, akým niektoré vyslovuje, iné prehltá. A keď odchádzame z reštaurácie, keď sa rozlúčime, zazdá sa mi, že sa veci dávajú do pohybu. Oveľa neskôr, kde si v strede noci, otvorím oči a vidím, že je u nás. Stojí priamo v našej spálni. Kúsok od postele. Prekvapí ma to, no je tu. Nespomínam si, že by sme mu prezradili presnú adresu. Neviem, ako sa cez zamknuté dvere mohol dostať dovnútra. No stojí pri našej posteli a nehýbe sa. Iba nás ticho pozoruje, ako by čakal, kým sa prebudíme my. V tom momente si uvedomím. Niečo vo mne si to uvedomí, že nechcem, aby sa zobudil V. Chcem byť s mužom v izbe sama. Vedomie, že bdelá som len ja a on, ma vzrušuje, cítim niečo,
čo som necítila už roky. Vej sa zobudiť nesmie, nie teraz. Potom sa muž náhle pohne. Pristúpi bližšie. Jeho blízkosť cítim takmer ako elektrinu. Pristúpi ešte bližšie a podáva mi pohár s vodou. Bez slova mi ho podáva a ja si ho beriem a celý naraz vypijem. Kým prehltam, pozerám sa mužovi priamo do očí a on čaká a pozerá sa do očí mne. Chuť vody je na jazyku iná, neznáma. Prvá vec, ktorej chuť dokážem cítiť. Potom zomieram. Muž do pohára nasypal jed. Alebo ho otrávil vlastným dotykom, infikoval sám sebou. Keď si to uvedomím, som ešte pri vedomí, zľahka kývnem hlavou, akože rozumiem. Je to vražda? Muž kývne naspäť. Rozumie, že rozumiem? Je tým posledným, čo živými očami uvidím. Pondelok. Som teda mŕtva. Len tak. V sa nezobudí. Moja smrť ním nepohne, je to zvláštne. Iná perspektíva. Muž ešte chvíľu stojí v spálni, ako by sa potreboval uistiť, že je to naozaj tak, že už tu naozaj nie som, ale ja tu som. Len inak. Neprekážam mu. Potom podíde k V, pozoruje jeho tvár, jeho dýchanie, zrejme premýšľa, či V ponechať alebo odobrať. Napäto sledujem situáciu, očakávam verdikt. Vie si muž predstaviť svet, kde V zotrvá? Alebo mu uškodí, pošle ho kade ľahšie po mojich stopách, alebo ho nechá spať? V spí ako malé dieťa. Spí ako mnohí jemu podobní veľkí muži, ktorí spia ako malé deti. Na svete nie je nič odpornejšie. Mužovi to zjavne neprekáža. Napokon sa prestane hrbiť a otočí sa. Myslím, že sa rozhodol. Odchádza z miestnosti. Odporné dieťa necháva spať po mojom mŕtvom boku. Vémá, čo chcel. O čo ma romanticky žiadal pred desiatkami rokov. Jeho dýchanie konečne nie je v nesúlade s mojím. Zladili sme sa. Musí to cítiť. Musí mu to preniknúť do snov. Nedýcham iným tempom, v inom rytme. V snoch si ešte bude niekoľko hodín myslieť, že sme konečne rovnakí. Konečne dýchame ako jedno telo. Dýcha z nás už iba jedno telo. Ja viac spať nepotrebujem. A tak iba čakám, kým sa zobudí. Predstavujem si, ako vedľa seba nájde moje mŕtve telo, ako sa rozplače, ako za mnou bude trúchliť celé mesiace, možno aj roky. Potom dožije sám a takmer prestane vychádzať z domu a s kýmkoľvek sa stretávať. Ešte som si celkom nezvykla. Ešte sa pohybujem, vidím, počujem, cítim a myslím, no viem, že to všetko ustane. A teraz už aj viem, komu za to poďakovať. Hoci som ho najskôr nespoznala, všetko som si uvedomila pár sekúnd po jeho odchode z miestnosti. Bol to on. Jeho som porodila. Zo spálne odišiel rovnakým krokom, ako vtedy nad ránom zo záhrady. Nie do tom akýchkoľvek pochýb. V sa zamrví, pohne rukou, prstami si pretrie oči. Potom si na posteli sadne. Čo nespíš? Povie ospalo a odíde na záchod. Mierne ma to zneistí. A zda má moje mŕtve telo otvorené oči? Predpokladá, že ležím a nehybne bez slova sledujem strop? Nič to. Veď on čo skoro pochopí, keď sa vráti. Vycíti, že na tom celom niečo nehrá, niečo nie je v poriadku. Osloví ma znovu,
Zatrasie mnou a spanikári, zavolá záchranku, bude kričať o pomoc, no už bude neskoro. Už hodnú chvíľu je predsa neskoro. Lenže nič z toho sa nestane. Keď na ňo skúsim prehovoriť, normálne mi odpovedá, vedieme konverzáciu ako dvaja živí ľudia. V pokračuje v spánku. Ja mám strach. Ale je noc. Čas duchov. Ak ma počuje, práve toto je nepochybne dôvod. Vedomie, že môžem živých prenasledovať po nociach, ma poteší. Všetko je tak, ako má byť. Som si tým istá. Nedeľa. Sedíme spolu pri televízii. V mi urobil kávu, viem ju vypiť, viem jesť, ale ja už predsa nedýcham. Ja už si predsa zaslúžim niečo iné, tak prečo tu stále som, prečo ma stále vidí, vníma, počuje, prečo sa ma ešte stále môže dotknúť? Som predsa mŕtva. Prostredníctvom muža som sa o to postarala, nebol to sen. Dnes už mi nerobí problém sa uistiť. Dnes už nemám strach. Vstanem z kresla, zo zásuvky vytiahnem najväčší kuchynský nôž a priamo pred V si ho vrazím do brucha, ale nič sa nestane. Netečie mi ani krv. Vytiahnem ho a bodnem znovu a potom ešte raz. Ostávajú na mne iba prázdne rany, diery na tričku. Som predsa mŕtva, inak to byť ani nemôže. V nekričí, ani nezdvihne zrak. Nič zvláštne si nevšimne, vybehnem von, počkám na prvé idúce auto, skočím pod jeho kolesa, vrátim sa, sadnem si naspäť k stolu. Tak som tu. A kým si pomaly uvedomujem, čo presne to pre mňa znamená, V nahlas uvažuje, aký nás čaká program. Musíme opäť skočiť na nákup, vyplieť burinu v záhrade, poliať kvety, večer by sme mohli ísť na prechádzku, zajtra ideme do divadla a v nedeľu príde švagrina s deťmi. Prikývnem. Budem tu ticho stať pri okne, vyčkávať členov a potomkov rodiny. Každá ďalšia generácia sa do domu napokon vráti. Každý jeden si ma vypočuje. Dá mi za pravdu. Každý jeden vo mne oplače samého seba.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Evín na tému.
1: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Lašticová, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: U mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň vám i poslucháčom.
1: Tému dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetkom budeme rozprávať. Začnem, pani Lašticová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
2: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
1: Spoločnosť nikdy nie je jednotná. To je taká jedna jej vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná. Ale kedy hovoríme o rozdelenej spoločnosti? To, čo dnes môžeme často čítať aj v médiách napríklad.
2: My o nej veľmi veľa na Slovensku hovoríme. Už menej sa tá rozdelená spoločnosť meria a my sme to ako keby prijali ako fakt. Hej? A vieme povedať, že áno,

0: čo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
1: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
2: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
1: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorí im vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
2: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak, čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
1: Pán Solga chcel reagovať?
3: Tu by mali celkom isto médiá plniť jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. Žiaľ, dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda veci zoberme, ako tie bubliny sa dosť narážajú. Miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame. Áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri... Žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
1: Pani Lošticová?
4: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa aj ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme mysleť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme. A to je problém. Pretože potom tá polarizácia sa z nejakej ideologickej alebo ideovej roviny, ktorá je naozaj o rozdieloch, ktoré sa dajú možno argumentovať aj cez fakty, hej, alebo hľadať porozumenie, hľadať kompromisy, dostávať do tej afektívnej, emocionálnej roviny, ktorá je už o tom, že OK, že my sme tí morálne nadradení, my sme tí, ktorí vieme, ako veci bežia a oni sú tí druhí, tí horší. A tam sa veľmi ťažko pohneme dopredu. pretože vieme aj z výskumov, že my vieme síce obrúsiť možno ten negatívny sentiment, ten negatívny afekt voči tým názorovým oponentom, ale to vôbec neznamená, že to možno zmení podstatu našich názorov, ktoré boli na začiatku toho rozporu.
1: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti, pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nielen politikov, ale aj všeobecne.

0: všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy, už sa nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
1: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete, ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice, tak sme boli vychovaní. Ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme. A práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho, mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
0: Pán Solga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa, povedzme, nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
2: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, o zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264 2020 zbierky zákonov o mediálnych službách, druhým bol vlastne 265 roku 2022 zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva, tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva niečo očakáva a určuje nejaké pravidla, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidla, čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchyľovať k používaniu nejaké prehnané expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou. Ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť, je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti. A keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedeje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kam si posunuté možno oproti relatívne dávnej minulosti, ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
0: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno k prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
3: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín média pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpoveď aj na otázku, ktorú ste práve položili, v súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou, ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme. Práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakermi, spindoktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže ak chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá. Tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnúc politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich Instagramové, Facebookové, TikTokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianskym zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
0: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, príjimateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu, alebo aj ako pospomínala pani Lášticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia, analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
2: V takomto prípade, keď sa rozprávame o, ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nové médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
0: online,
2: keď sa rozprávame napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianskym zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, a je to úplne legitímny názor, ktorí sa stvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrieme sa na Spojené štáty americké a na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno aj akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá je to v tomto dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto kde si inde a majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovať ju. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nielen jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú aj nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu, nenechať sa zahltiť, naozaj vyhľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik. My sme predsa len mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo: nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa bili? Neby iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. Toto sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Nošticová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej, tá interakcia je verbálna, hej, v rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video.
3: Áno. Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra. Na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
4: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúseností a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. Aj ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prach niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nelegislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená. On už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetľovali, ale hľadali iné možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuje, že aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania. A požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici, skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkov zo trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti. My ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra. Nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme dali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Aj, ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už napadá na násilie, alebo je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch alebo v nejakej silnej skúsenosti, ktorá je za to.
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale aj európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov, čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia, tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, teda sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované, nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na to našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu. Na to slúžia rôzne štatúty. Napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu. Platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu. To znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám. Ak nie, treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnoprávnej inštitúcie sa musím od všetkých týchto svojich osobných presvedčení oprostiť. A ak sa mi to nedá, práve ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, ktorý ste spomínali, mi umožňuje oznámiť šéf-redaktorovi alebo svojmu nadriadenému šéf-editorovi, šéf-dramaturgovi, že si uplatňujem výhradu o svedomí, pretože každý z novinárov má právo aj na osobnú integritu. Ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, tak ako bol prijatý ešte pôvodne v Slovensku rozhlase v 2008, potom sa transformoval na pomery rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2010 a dodnes vlastne ešte stále slúži, je veľmi dobre napísaný štatút. Je to štatút, ktorý aj z pohľadu skoro 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy sa prijal, umožňuje službu verejnosti každému, kto tu pracuje, ale zároveň umožňuje každému, kto prejaví záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna, bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
0: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára, povedzme, tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
1: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
0: Pán Svoga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamojšie rozpočty s tým, ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, teda primárne ľudia potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánov, o tom, ako sa kreujú, o financovaní a podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení, že nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historicky, na to som naozaj robil štúdiu, a pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne rizika, reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, alebo prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za život tieto inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás a preto sme ochotní jednoducho nielen si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
0: politikom,
2: prístup.
0: Teda.
2: Politikom, myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás zďaluje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 30-35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo obdobie mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
3: Igora Matoviča.
2: Tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebolo naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
0: Nech sa páči, pani Laštícová.
4: No ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatnek, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobre pre dôveryhodnosť tých médií.

0: Spomínali ste v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To, čo sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky. Čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorú sa pokúšajú permanentne štátni aj politickí predstavitelia nejakým spôsobom ovládnuť, iba za podmienok, že od najvyššieho manažmentu cez stredný až po ten najnižší budú na vedúcich pozíciách ľudia, ktorí neuhnú.
0: Pán Sloga, chce reagovať?
2: To, čo povedala kolegyňa, je veľmi dôležité. A práve na to musí byť ten adekvátny rámec. To sú práve tie vzory, o ktorých sme hovorili práve možno kde si tam na severe, severozápade. Veľmi dôležitý moment pre mňa je, že u nás je to naopak. U nás veľmi často, a ja tomu naozaj nie som síce insider, ale do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne že je v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na túto tému, lebo mali sme si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochraniť tých svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti, málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tvorí pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o verejnoprávnych médiách väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou
0: je polarizovaný. Častokrát, áno.
2: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá Česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj načali a spomenul som ich aj ja, asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
0: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak, ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
3: Tých dôvodov je strašne veľa, A treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala možno trošku ináč. Tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie, hej. Čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo a čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine, a to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
0: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedá mu priestor, alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
3: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj, keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré ju rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
4: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecou, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. Online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie. A zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavíme, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianskym konfliktom. Ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
0: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahov, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
2: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť je, už sme o tom hovorili napríklad, sú tie trestnoprávne rámce, že naozaj pokiaľ niekto zajde príliš ďaleko v svojej hate speech, napríklad schvaľovanie nejakých trestných činov, alebo navádzanie. Bude povedzme navádzať

0: by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme. Nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú. Ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýt. Áno, čas z nich použiaľ, áno, čas z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologu a sociálnych psychologov, aby to skúmali. Ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hambia. Ale často ich musia konfrontovať, bohužiaľ, ešte orgány činné v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorým by sme sa mali asi snažiť vyhnúť. Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
1: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
2: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrh v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. Častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
1: to sú tí trolovia.
2: Len toto.
3: Pred 70 rokmi napísal Erik Hofer prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny. V slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobrženie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské vysvetlenie. Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you.

0: Už sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale aby bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne, čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Nejde o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
2: A vôbec spochybniť ich lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
0: Pán Sluga, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré v spoločnosti máme ešte
0: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať jej hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte aj niektorí umelci. To je celkom v poriadku. Ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia na našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, to sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Či neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne, áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy aj to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, hej, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
0: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžem povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očierňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
2: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy, hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia. Ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Hej, že takto by to skutočne nemalo vyzerať.
1: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. Jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné, a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži média ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
2: Ja som si spomenula. Páči. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže. No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
0: Sú vždy niekto iný.
2: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, a veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
0: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, vo svojej rodinnej histórii, všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať, aké si môže dávať príklady?
2: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci, hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci, a vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania. Hej, ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov. Preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
1: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, za nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, image makermi, spin doktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplaťme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
0: Pritom potom ešte najlepšie je porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Solga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia. Vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá, tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo. To je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aj aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
0: Pani Lašticová?
2: A ja teda sa môžem po to len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť nejaké každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
0: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad, vlastne ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém a spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestíhame na všetko hneď okamžite reagovať. rozprávať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Láštitová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
2: Vážení poslucháči, vypočujte si rozhlasovú hru pre mládež s Bohom Cyrano, ktorú podľa literárnej predlohy Andreja Chudobu pre rozhlas napísala Olga Bednárová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová. Príjemné počúvanie.
3: Miro, nezabudni. Čakaj.
4: Nezabudnem. Prídem.
3: Tak teda, čau. Ahoj.
4: Ahoj, Eva. Ty moja Julia.
3: S Bohom, Romeo.
5: S Bohom, Cyrano. S Bohom, Cyrano, povedala mi na rozlúčku. Zahryzla si do pier a v očiach sa jej zaleskli slzy. Ten obraz mi ostal v pamäti a vlastne prenasleduje ma podnes. Hoci už prešlo odvtedy veľa rokov.
6: Vieš, Ondro, chcela by som ťa poprosiť, aby si mi odpustil.
4: Nie to čo, papuľka.
6: Naozaj?
4: Naozaj.
6: Môžem ťa boskať na líce?
4: Nie.
6: A prečo?
4: Pretože som ti iba odpustil. A toto je pre teba.
6: Milonky?
4: Ale preto sa ešte červenať nemusíš. Pároxana, láska moja.
6: S Bohom, Cyrano. S Bohom.
5: S Bohom, Cyrano. Roxana. Moja prvá veľká láska. Alebo nie prvá. Kto vie? Kto vie, ktorá je skutočne tá prvá? Tá naozajstná, veľká, silná. Alebo tá v poradí prvá, akou bola Boriška. Boriška, ktorú som raz na Veľkú noc tak hanebne opustil. Doma som pomáhal okolo gazdovstva. Jarné práce sa oneskorili. Okrem toho sme opravovali dom. V jeseni sa mala vydávať sestra. Otec častejšie prižmúril oči a ja som večer častejšie mizol v tme. Čakávala ma pri vysokom prútenom plote. Naučila ma boskávať. Objímal som ju po tme a nahlucho. Dohováral som sa s ňou iba hmatom. Nerozumel som tomu, čo vraví. Chápal som iba, že súhlasí alebo odmieta.
4: Borka, Boriška, ľúbim ťa.
7: Daj mi ešte bosk na rozlúčku.
3: Už dosť, Ondriško.
7: Ale...
3: Možno už bude aj polnoc, treba nám ísť.
7: Ale... Ešte jeden bosk na rozlúčku.
3: No dobré. Možno už je na ozajstnú rozlúčku.
4: Prečo tak bravíš, Borka?
3: Lebo už asi bude čoskoro po našej láske. Otec chce predať dom.
7: Predať? A prečo?
3: Lebo nás vyvezú.
7: Kto ti to povedal?
3: Otcovi prišlo písmo. Zamietli mu politickú spoľahlivosť. Vraj podpísal akési... také, čo nemá.
7: A Vary, Vary, aj teba vyvezú?
3: No. A čo, ja som z iného cesta?
7: No, z iného nie. Borka, ja pôjdem s tebou.
3: A keď ti otec nedovolí?
7: Zastrelím teba i seba.
3: Netárinkaj pochábrik.
7: Borka, Boriška moja, strašne ťa ľúbim, strašne, takto, tu, tu, hezko.
3: Ty, Borka, počuj.
7: Boriška moja.
3: A nemáš ty náhodou obrecku pištoľ?
7: Sprosto.
3: No čo je, Ondro? Kam ideš, Ondro? Počkaj.
7: Aby si vedela, nemám rád chichotavé ženy.
3: No, Vary, som ti len z nosa neodhrízla. Aj keď ho máš poriadny.
7: Moje nosy nechaj na pokoji, vieš?
3: Ondro. Ondro, a nepajeť sa. Ondro. Ondro!
8: Stoj! Hej, kto je tam? Ondro! A čo tu robíš takto v noci, ty sopliak?
7: Ja... nič. Ja len tak. A vy odkiaľ idete, stričko?
8: Čšť! Tichšie. To je tajnosť. Aspoň pre financov. No, tak poď, poď, poď. Nasadaj. Zaveziem ťa domov. No, jo, poďme, mrzení.
7: Zasa ste boli tam? Na druhej strane v Maďarsku? Počul som, ako otec hovoril starej mame, že raz na to pašovanie škaredo doplatí.
8: Čo? Tvoj otec je somár. To môžeš aj povedať. Hoci je môj starší brat, vôbec nemá obchodného ducha, ako sa vraví. No, poďme, jo. Pozri sa, Ondro. Ja som bol síce včera v Pešti, ale mám na to riadny papier. Aj s pečiatkou.
7: A čo to veziete?
8: Ale, no už, všeličo. Vieš, mesto je ešte skaličané. Ale dostaneš tam, čo len chceš. I paplúny, i koberce, dážníky, i tabak. I...
7: aj hrnce, podošvy. To všetko ste kúpili, stričko?
8: No, tak. Voľačo som kúpil. A voľačo aj vyčachroval.
7: Stričko, a povedzte, vojakov sa nebojíte? Všade je ich plno, určite aj tam, na druhej strane. A...
8: prečo by som sa mal báť? Veď aj oni sú len ľudia. A tiež sú radi, že je už po vojne. A potom povedal som ti, že mám papier rovno z komandatúry. No, že idem ako, no, na pohreb bratancovi.
7: Jaj.
8: No, ja mám tých bratancov veľa.
7: Poznáme takých bratancov. Poznáme.
8: No, čo sa smeješ? Sopliak. No, veď ťa smiech prejde. Počul som, že ťa chce otec poslať do školy.
7: Mňa? Do školy? Odkiaľ to viete?
8: Stará mať by pošuškali.
7: Nepôjdem. Do žiadnej školy ma nedostanú.
8: A prečo nie? Máš dobrú hlavu. Vždy si sa dobre učil. Ty ľahko vyštuduješ.
9: No, ale neboj sa, nebude to tak skoro. Kým ešte zo škôl podpratúvajú tie špitály, ešte dlho to potrvá. Ale, Ondro, o tom, čo veziem, doma ani muk. Rozumieš?
7: Rozumiem, stričko. Nebojte sa. Nič som nevidel, nič som nepočul. Ale ani vy doma o mne nevravte. Dobre?
8: Ja? O tebe, Ondro. Ešteže čo? No. No. No. Hýbaj dolu.
5: Pravdu povediac, na školu som ani nepomyslel. Prišlo leto a s Borkou sme si všetko odpustili. A odpúšťali sme si potom navzájom všetky hriechy. A nahovárali sme si, že sme si súdení. Po žatve mala Borka odísť s rodinou do Maďarska a ja do mesta, do školy. Nadešiel september, večer mi bolo cítiť lístie, slivky a studenú trávu. Ubezpečovali sme sa o tom, že nás nič nerozlúči. Ale pravdu povediac, ani jeden z nás nevedel, čo urobiť, aby sme napokon ostali spolu. Svet sme vnímali ako úbohé, na nič hodné zákulisie. Skutočným svetom boli naše dejstvá. Prvé, veľká láska sa začína. Druhé, veľká láska trvá. A tretie, láska až do smrti. Ležal som na kanape a cítil som, ako sa neodvratne blíži záver posledného dejstva. Koniec, rozlúčka. Posledný bosk, posledný pohľad, voz, skrine, periny, biela cesta do neznámeho sveta.
10: Tak, a sme na mieste, chlapče. To je tvoja škola. Ja idem pohľadať nejakého učiteľa a ty sa tu zatiaľ poobzeraj. Môžeš aj dnu vojsť.
11: Dobre, apko. Čo už iné mám robiť?
10: Len sa nezdúvaj. Vyučíš sa, budeš pánom

0: Dobrý deň.
1: Á, dobrý, dobrý kamarát. Groj. Ty prišiel na probu? Хорошо. Хорошо. No, poď. Poď sem a opravuj toto tu. Nepočuješ? Nestoj. Pomôž mi ten vemižón krucinál.
0: A vy ste Slovák?
1: Čo iné? Slovák ako repa. A okrem toho školník. Všetko je v ťahu. Celý odriad je v ťahu. Direktor odišiel na pohreb. Vrata mu priviezli z koncentráku. 30 kilo. Toto, no, kosti. Fuj, diabli. Diabli. Nič, pripíme si na slobodu.
0: Ale ja nepijem.
1: Čo táraš? Keď sme si štrngli, musíš. No, na zdravie. Smrť fašizmu.
0: Tak na slobodu.
1: A ešte jeden. No a daj si ešte jeden. Do druhej nohy.
0: Ďakujem, pán školník. Ja už musím ísť, veď ja som prišiel na próbu, tak...
1: Aha, na próbu. No to si mal hneď povedať, chlapče.
0: No veď ja som...
1: No, veď tak pekne pôjdeš hore na druhé poschodie. Dvere číslo 7 alebo 9. A čo ja už viem. No, prídeš tam a uvidíš.
2: Školník sa otočil a hrubými prstami mlátil do klaviatúry. Vnútri bolo cítiť stružliny a chloroform. Prijímacia skúška sa mi vydarila. Usle mi iba 2-3 razy zaškrípali. Ale horšie to bolo so slovenským jazykom. Pamätám sa, že som mal porozprávať obsah prečítaného článku. Sprvoti mi to išlo dobre. Ale potom som namiesto červenej nohavice povedal červené galoty, a dievčiská sa začali chichúňať. Mňa to tak pomýlilo, že som začal tárať 2 na 3. Zalial ma horúci pot, vyletel som na chodbu a preklínal otca i tento deň.
3: Nezapáliš si?
0: Nie, ďakujem, ja nefajčím.
3: Len nevešať hlavu, mládenec. Bitku sme síce prehrali, ale nie celú vojnu. Bude dobre. A ty si spod Kriváňa však?
0: Nie, pán profesor. Odtiaľ pochádzala moja stará mať. Starý otec ju tam našiel, keď bol na horniakoch kupovať voly. Ja som spoza Ipľa.
3: A ja, že mám krajana. No ale tu v meste si musíš nájsť dajaký byt.
0: Budem bývať u tetky, pán profesor.
3: Neradím. Radšej sa ty prihláš do internátu a nájdi si čím skôr volejaké šikovné dievča. Príjemne s užitočným, najlepšia metóda. A si tu sám?
0: Nie, aj otec by tu niekde mal byť.
3: Tak ho pekne pohľadaj, onedlho budú výsledky.

0: Blahoželám, pán Feher, váš syn je prijatý. Pravda, slovenčina mu trochu robí starosti, ale to sa iste zlepší, ak sa bude snažiť.
1: On sa bude snažiť. Však, Ondriš.
2: Pravda, že, Apko, budem.
3: Počula si, vraj, Apko, keď som ti povedala, že je to sedliak.
2: Teda.
3: A ten jeho nos. Teda.
2: Apko.
3: Ako taká skoba. Ako bešiak na kabátri.
2: Apko. Apko, prosím vás, poďme domov. Ja tu nezostanem ani deň. Ešte sa ani škola nezačala a už sa mi posmievajú. Keď ani po slovensky riadne neviem.
1: Voľa čo vieš, voľa čo sa doučíš. No čo, že to nie je skaly lámať. A bude s teba ešte pán rektor.
2: Ale keď mne sa rektorstvo nepáči, ja nebudem veru bľačať za orgánom ako hladný somár a s cudzími s prostými deckami sa otravovať.
1: Čo si to povedal? Počul to kedy svet? Skúšky urobil, môže z neho byť pán. Sopliak jeden nevďačný. Tu zostaneš, rozumel si?
2: A nezostanem, aby ste vedeli.
0: Dodnes mi to za ucho zvoní v obidvoch ušiach. Nespal som preto celú noc. Triasol som sa od ľútosti i zlosti. Ležal som na kanape, znechutený nechápavým otcom, ale aj celým tým nežičlivým svetom. Na druhý deň som predsa len do tej školy šiel. Preklínal som v duchu otca a zadúšal sa od sklamania a hanby. O chvíľu sa však opäť pristavil pri mne profesor Novák a len vtedy som si všimol, že má namiesto ľavej ruky protézu zakrytú rukavicou. A vtedy som si povedal, že predsa zo školy neodídem. Napokon v našom rode neboli nikdy zbabelci. A potom človek si zvykne aj na šibenicu.
4: Študenti, utište sa. Rozdám opravené slohové kompozície, ktoré sme písali na minulej hodine. Pšt! Ak mám byť úprimná, som veľmi sklamaná. A to zdôrazňujem, veľmi sklamaná úrovňou vašich prác. Wolf! Prestaňte sa baviť. Kde som to prestala?
5: Syn, pani profesorka, že ste veľmi, zdôrazňujem, veľmi sklamaná.
4: Zdôrazňujem, som sklamaná a právom. Študenti na konci prvého polroka by už predsa nemali robiť hrubé chyby. A ešte k tomu opisovať. Áno, áno. Pravda, čest výnimkám. Niektorí naozaj samostatne pracovali a neby drobných kazov, mohla to byť aj výborná, Feher. Vaša práca má naozaj slušnú štylistickú úroveň. Napokon Cyrano z Bergeraku je vďačná postava. Lenže zasa tá nešťastná slovenčina. Po slovensky sa predsa nehovorí frišný, ale čerstvý. Nie čierny kuťa, ale čierny pes. No čo je? Čo je? Ticho! Prečo sa smejete? Nechápem to.
6: Pani profesorka, veď sa len na neho lepšie pozrite. Nie je ohromný ten profil. Hotový Cyrano.
4: Skutočne, Feher, máte veľmi zaujímavý profil. Vás si človek naozaj ľahko zapamätá.
0: Začervenal som sa až po korienky vlasov, ale nepomohlo mi to. Ostal som Cyranom. Prijal som to meno za svoje a predbehol som posmeškárov. Dievčatá usúdili, že mi pristane a zjemňovali ho na Cyránko. Meč som síce nenosil, ale v študovni som vyhral niekoľko príložníkových súbojov. Cez zimné večery som sa naučil naspamäť literárnu čítanku a gramatické poučky som recitoval ako sonety. Slečnám som zasa predvádzal, ako sa u nás tancuje pravý, nefalšovaný čardáš. Môj temperament zapôsobil.
5: Chlapci, pozrite, tam ide tá nová z prvej C.
7: Vraja, nafúka náš strach.
6: Kto vie na čo? také nič.
7: Náhodou, mne sa celkom páči. Dlhé vlasy, štíhle nohy. A vôbec, tá postava.
6: Ozval sa znalec.
7: Somar.
5: Ty, nebuchol si sa do nej náhodou?
7: Daj pokoj.
6: No, no, veď ja to len tak. Nerozčuluj sa.
1: Chlapci, chlapci, pôjdete mi pomáhať. Práve priviezli sklo, musíme ho poskladať dolu z auta. No,
6: ale, ale nám sa vyučovanie skončilo, pán školník. Ako keby sme tu ani neboli, dobre?
5: Zoberte tretiakov, tí budú radi, keď im odpadne hodina.
7: Ja pôjdem. Ja vám pomôžem, pán školník, dobre?
3: Pôjdem aj ja? Teda... Môžem?
1: To sa mi páči. Počuli ste to, lenivci? Hneď sa pozná, kto je z robotnej rodiny.
6: No tak dobre, pôjdem aj ja. No keď ty, tak aj ja.
1: Tak teda poďme. A opatrne, len opatrne. Sklo je dnes veľká vzácnosť, skoro ako zlato. Berte vždy dvaja a dvaja a každú tablu zaneste opatrne do telocvične. Rozumeli ste? Opatrne!
3: No ber tú tablu, Cyrano. Čo čakáš?
7: Aha, dobre. Ale odkiaľ vieš, že ma tak volá?
3: A kto by to nevedel? Taký profil je v celej škole naozaj iba jeden. Au!
1: No, to mi ešte chýbalo. Moja
3: noha.
7: Boha, stalo sa ti niečo?
3: Nie, iba som krivo stúpila. A môj členok. Sklo sa mi vyšmyklo.
7: No tak, nepláč. Hlavná vec, že si sa neporezala.
1: Čo ste to porobili? Kam ste sa dívali? Nemehla? Také sklo. Myslíte, že ho kúpite v dnešných časoch len tak? Ja z vás asi zošediviem. No, rýchlo to odpracte, kým nepríde pán direktor. Počujete? Rýchlo! Otvorím vám zadný východ. Vyneste to tady na smetisko. Ale ja som nič nevidel. Rozumensky.
7: Rozumensky. Pán školník, viete, ona za nič nemôže, to ja... Mne sa vyšmyklo z ruky. A hneď to dáme do poriadku, nebojte sa.
1: No, dobre, dobre, dobre.
3: Cyrano, počkaj. Pomôžem ti.
7: A čo noha?
3: Nič. Už ma to ani veľmi nebolí. Počuj. Cyrano, prečo si povedal, že si na vine ty?
7: No, predsa som to nemohol zvaliť na dámu. Krásna Roxana.
3: Ja a Roxana? No nie. Som Irena, ale volajú ma Papulka.
7: Tak Irenka. Pekné meno. Naozaj pekné. Krajšie ako Papulka.
3: Tebe sa Papulka nepáči?
7: Ale páči. Lenže pre mňa budeš Roxana.

0: Roxana, daj pozor, spadneš z toho múra?
1: Neboj sa, nespadnem.
0: A čo keď preca?
1: No tak sa zabijem.
0: Príma. Prídem ti na pohreb.
1: To je o teba milé.
0: A poviem ti nad hrobom aj peknú reč.
1: Vážne?
0: Mm-hmm.
1: A čo mi povieš?
0: No napríklad ti poviem, že Roxana bola ako anjel. Ale zabudla, že nemá krídla. A to sa jej stalo osudne.
1: Krásna reč nesmrteľného génia.
0: Nepáči sa ti?
1: Páči si, Rano.
0: No ale určite sa ti nepáči môj nos.
1: Aj ten sa mi páči. A celkom ti pristane.
0: Na tebe pristane, ako klameš.
1: Zaslúžiš si, aby som ťa za také reči takto vyšticovala.
0: Roxana.
1: Ondro, pusť.
0: Nepustím.
1: Pusť, musíme sa vrátiť k ostatným.
0: Nevráťme sa. Ostaňme tu.
1: Pri tomto smetisku?
0: No a čo, nepáči sa ti?
1: Čo vidie? To paroma školník, kde bude žalovať.
0: 100 000 chopatých huseníc ho prenasledovalo.

0: Ach, čo sa to so mnou stalo? Veď som ešte neprestal myslieť na Borku a Tomáš. Moja veľká detská láska ma zrazu opustila, poľavila ako jarný odmek a bola tu Irenka, papuľka Roxana. Ona sa mi vlúdila do predstáv i snov.
1: Páni, nevideli ste tu niekde Sirena?
2: Neboj sa, príde, veď nie je malý. Však vieš, že na školskom juniálne sa musia byť všetci. Povinne. Okrem toho je tu aj papuľka.
1: No, tuším, že som ho videl, sedel na zábradlí pred školou. Skočím za ním, zadržte nám tu zatiaľ dve miesta, dobre?
3: No, len sa nepretrhni.
2: Náhodou, Sirano je celkom fajn. Nie je taký nafúkaný ako niekto.
1: Sirano, človeče, kde trčíš? Sedíš tu ako lastovička pred odletom a o chvíľu to vypukne. Všetci sú celí bez seba. Aj papuľka už prišla.
4: To vážne? A ja ju tu nadarmo vyčkávam.
1: Človeče, teba to ale poriadne zobralo. Ty si sa nám nebodaj zaľúbil. No, Sirano.
5: Valčík.
1: Čo?
2: Valčík.
5: No to je nie jediný, viem ako tak. Idem popýtať papuľku.
1: Ale rýchlo, aj Molnár sa chystá.
5: Smiem prosiť, slečná Irenka.
6: Ale páni, pekne po poriadku. Janko bol, tuším, skôr.
2: No, tak dobré, ale ďalší valčík je môj, áno?
5: No, to sa ešte uvidí.
2: Akože uvidí, čo tým chceš povedať?
6: Ale chlapci, prestaňte.
7: Videla si, ešte sa kvôli nej pobijú.
8: Kvôli takej fiflene.
7: Teda,
8: čo na nej len môžu vidieť,
7: naozaj neviem.
5: Kam máte namierené cez prázdniny, slečná Irenka? Počul som, že ste z Košíc.
6: To ste dobre počuli, ale napriek tomu chcem zostať tu. Dávam totiž prednosť tunajšej klíme.
5: Koniec? Škoda. Akurát v najlepšom. Pardon. Môžem si zadať ďalší tanec?
6: Ľutujem, ale bolí ma hlava.
5: Tak vás odprevadím aspoň na miesto.
6: Ďakujem, netreba. Pôjdem sa trochu prejsť.
5: No tak vás odprevadím do parku.
6: Už som povedala, netreba. Ďakujem.
4: Slečná Irenka, vy už odchádzate? Práve som vás chcel poprosiť o tanec.
6: Ja... Vlastne ani neviem. Bolela ma hlava.
4: Smiem prosiť?
6: Tak dobre, ty blázonko. Poďme. Poď.
4: Tak som sa bál.
6: Ale a čo?
4: Že mi dáš košom a pôjdeš tancovať s Janom.
6: S tým? S tým človek môže len trpieť, nie tancovať. Som rada, že si prišiel.
4: Nevedel som, že si už tu. Vyčkával som ťa vonku.

0: Dobre, tak.
1: Ale oni tiež dobré poleno.
2: Čo dobré?
0: Poriadne. Také dubové.
1: Obyčajný dedinčan.
3: Tváre okolo mňa sa zavlnili, krv mi stúpla do hlavy, až ma rozboleli korienky vlasov. Mali pravdu. Nepatril som tam, do mesta, k takým dievčatám. Vytratil som sa na chodbu, postavil som sa k oknu a oprel som si o sklo rozpálené čelo. Nie, kvôli mne sa neoplatí ani prst do vody namočiť. Zapálil som si cigaretu a zadrhal som sa od nenávisti. A tu ma osvietila spásna myšlienka. Môj strýc.
4: Dobré ráno, teta.
5: Ondriš, si to ty? Skoro som ťa nepoznala. Prišiel si.
4: A kde je strýko Fero?
5: Vzadu pri studni. Horí sa, vedie nedeľa. Za ním si prišiel?
4: Hej, za ním.
5: A vaši doma vedia, kde si?
4: No, mama vie, ale otec nie, hneval by sa, veď viete. Ale nepoviete im nič všakže.
5: Áno, nepoviem, neboj sa. Ale aj tak ma to mrzí. Dvaja bratia takto bočia od seba. Veď sú si najbližší, nikoho už z rodiny nemajú.
4: Keď otec vraví, že strýko raz na to pašovanie doplatí.
6: No. Ten nech sa netrápi. A keby aj, jemu sa žalovať nepôjdem.
4: Dobrý deň, strýko.
6: Dobrý.
4: Ja som to tak nemyslel.
6: Veď ja viem. Ale žiť treba. Na to on nemyslí. Teraz po vojne ľudia všeličo potrebujú. I tu, i tam. Veď ja svoj krk riskujem, nie jeho. Nie je tak stará. Ako sa mávaš? Tam, v tej škole.
4: No, teraz už celkom dobre. Najprv som si myslel, že zdúbkam, ale potom... No, skrátka, darí sa mi celkom obstojne.
6: A čože si prišiel len tak? Nič? Po nič?
4: No, nie len tak. Nič po nič, strýko. Viete... Potreboval by som, totiž sestra jedného môjho spolužiaka sa ide vydávať a strašne by chcela na svadbu nylonky. Neviete, udajaký.
6: Aj, smola, chlapče. Smola sa mi lepí na pety. Už 3 dni ma čakajú tam na druhej strane. Ale ten kamarát, čo spolu chodíme, si zlomil nohu. Mega ňolcno toto. No a ja raz neviem, čo teraz. Dvoch mám, ale ten tretí mi chýba do partie. Nemôžem sa bez neho hnúť. A pritom tovar mi plesnivie. Každý deň mi utekajú hotové peniaze.
4: Striko, a keby...
6: Čo keby?
4: No, čo keby som ja išiel s vami? Zali by ste ma na druhú stranu, Ipľa.
6: Teba?
4: Hej, mňa.
6: A vieš si ty predstaviť, čo by to bolo, keby ťa chytili financí? Veď ty chodíš do školy.
4: Čo skoro budú prázdniny. Striko, Feri, prosím vás, vezmite ma. Nebojte sa, nechytia ma. Nezabúdajte, že ja to tu dobre poznám. Neraz som prípli kravy pásol, na ryby som tam chodil. Vezmite ma, strýko, prisám, že sa mi nič nestane, budem si dávať pozor, strýčko. Strýčko.
6: No tak...
4: No, strýko.
6: Tak, dobre, nech to paratlačí. Iného aj tak nenájdem. Nepotrebuješ zálohu?
4: Ale nie, iba tie nylonky.
6: To len kvôli štrýfliam chceš toľko riskovať, jehoj, bodaj ťa. Ty si tiež taký hrdý ako tvoj otec.
4: Takže dohodnuté.
6: Dohodnuté. Na druhú sobotu po 9:00, keď sa zotmie, príď do Koškárovho vinohradu. Vieš, kde má v ňom hajloch?
4: Viem. Dobre, istotne prídem. A ďakujem vám.
3: Zišli sme sa v dohovorenú hodinu. Bol večer pred Kolomanom. Pamätám sa na to veľmi dobre, lebo jeden z financov povedal, že na druhý deň bude Kolomana a financi budú dakde slopať. Sedeli sme v Koškárovej viničnej chyške. Bola príjemná teplá noc. Počuli sme len šuchot lístia.

0: viničné klepadlo. Odjú sa mračí. A to je dobré. Len keby sme už mohli vyraziť. Karči, ešte sa neozvali?
1: Zatiaľ nie. Tí sa ozvú, až keď budú financi dobre napití. Psst, nie je tak oškár.
2: Tak, tak, Karčíko môj. Keby financi pili tak ako ty, už dávno by boli vyslopali celý ipel.
1: No ale pokoj.
2: A dnes by sme prešli na druhý breh suchou nohou.
0: Ticho! Zmrazili ste sa. Chcete, aby nás začuli?
2: Á, neboj, Ferry.
3: Klepadlo ešte stále klepe. A kým klepe, musíme čakať.
4: To je predsa vietor, stričko.
1: Kdeže vietor, mladý? To je signál. Keď bude vzduch čistý, prestane klepať a potom...
4: Aké ticho. Ej, dnes bery by dobre brali. Škoda, že som si nevzal udicu.
5: Alebo granát, čo?
4: Vy ste na to nezabudli, strýko.
1: Moment. Aký granát, na čo? Na čo granát?
5: Na čo? Na ryby predsa. Ondriš, dože mu povedz.
4: Ale stričko, to už bolo dávno.
5: Ja čo dávno, no toť pred dvoma rokmi. Len čo Rusi odišli z dediny. Asi tak po dvoch týždňoch začuli sme zase výbuchy. Bumba, cíjoj, veru, aj som sa zľakol, že sa vojna neskončila. A to tuto náš mladý chytá ryby granátom.
1: No tomu poviem odvaha. A kde si nabral granát, Ondro?
4: Dostal som ho od jedného Rusa.
5: Dostal? A ja som počul, že si ho vyčachroval za kýbel vína z otcovej pivnice. Už krňa sa. Bude to pravda, čo?
4: Tak, ako si to bolo, no.
1: A otec, čo na to?
4: Ale nič, tak práve vtedy tak mocne oslavovali víťazstvo aj s Rusmi, čo bývali u nás, tak im ten kýbel ani nechýba.
5: A ja som ti zase len iné počul. Vraj potom, keď tí Rusi odišli, otec odopol liace a poriadne ťa nimi vyobšíval. No, ale to budú asi len klebety. Pravda, Ondriško.
4: Žiadne klebety, stričko. Týždeň som musel na bruchu spávať.
0: Ticho.
4: Čo je?
0: Klepadlo prestalo. Chlapi, berte ruksaky a potichu. Dolu k člnom.
2: No, poď.
6: Pohli sme sa v zástupe za sebou. Začuli sme krátky hvist a začali sme schádzať k mŕtvemu ramenu. Tam sa v zelenkavej tme belel čln. Prvý plával Karči s Koškárom, a ja za strýcom za nimi. Opatrne sme sa previezli cez zarastenú bahurinu a zakrátko sme sa vylodili na nízkej pieščitej čistinke. Pod starými vrbami stáli dvaja chlapi a jedna žena. Chlapi rýchlo a zručne preberali batohy a kládli ich do člna. Žena veslom pridržiavala čln pri brehu.
4: Borka, si to ty?
0: Ticho, somár! Začni u nás.
7: Ako vidíš?
4: A ja som si myslel, že si ty Boh vie, kde za horami. Ako si sa sem dostala?
7: Len čo sme sem prišli, oca zavreli. Zostali sme sami. Tu je s robotou ťažko a niečoho som sa musela chytiť. Predávam tovar a niekedy pomáham aj pri prenášaní. Poznám Ipeľ ako vlastnú dlaň. Veď som tu vyrástla. Ako aj ty.
0: Do čerta. Prestaňte už. Radšej pomáhajte prekladať tovar.
7: Všetci sa na nás vyvršili. Ale ty... Ty si predsa nemal nejakú príčinu. Alebo hej?
4: Nie, nemal. Ale bol som hlúpy. A teraz som šťastný, Borka. A ty nevieš, aký som šťastný.
0: Nepapulovať!
2: Zemňa, Durišterit!
0: Všetci na maďarskú stranu!
8: Stoj! Stoj!
6: Preskočil som akúsi jelšinu, preniesol sa ponad chrastie a vbehol do vinice. Bežal som hore brehom, šmýkal som sa na mokrej tráve, trpli mi sánky, v prsiach ma pálilo čosi horúce a slizké. Dobehol som pod nízku chyšku, oprel som sa o stenu a chrčal ako schvátený kôň. Potom som na pár sekúnd zadržal dých. Nie, nik za mnou nebežal. Sadol som si na klád pod stenou, vyzul som sa, stopánok som povylieval riedke báno. Vystrel som bosé nohy pred seba a bolo mi tak dobre, že sa mi nechcelo ani dýchať. Také krásne ticho som doposiaľ neprežil. Okolo slameného šúpa šuchotal polnočný vetrík a z blízkej jablone padal drobný kvet. V ušiach mi šumela rozpálená krv a jej šum vyvolával v mysli preľud, kvočiacu borku. Prečo som sa jej dotýkal tak strašne krátko? Zobudil som sa, len keď mi slnko svietilo do očí. Popresúšal som si šaty a potom som sa poza umná prikradol k stríčinej komore. Iba zhýkla a hneď ma pratala do kuchyne. Neprítomnému strýčkovi vynadala do starých lotrov, ale mňa nachovala, napojila a uložila do postele. Zavčas rána mi požičala bicykel na prvý ranný vlak.
4: Strýčko, vítajte, čo vy tu robíte?
8: Ale, bol som si niečo vybaviť. Tak... No, doniesol som ti tie štrimfle.
4: Ale nie. No, ďakujem vám.
8: Nemáš za čo. No, nech ti len dobre poslúžia.
4: Ďakujem.
8: Zachránil si nám kožu, chlapče. Financi sa pustili za tebou a my sme zatiaľ ufujazdili.
4: To vážne, strýko?
8: Veru tak, Ondriško. No. Tak sa tu mávaj dobre, chlapče.
4: S Bohom, strýčko. A pozdravujte tetku.
6: Vyprevádzal som ho k bráne a myslel som na tú osudnú noc. Nešlo mi to všetko do hlavy. Rád by som sa bol dozvedel, čo sa stalo s Borkou, ale nemal som odvahu spýtať sa. Až po dlhom čase som sa dozvedel, že sa mi vydala. Moja prvá láska. A moja druhá prvá láska.
7: Ondra, čo tu robíš? Dávno som ťa nevidela.
4: Ani ja teba, papuľka. Ale chcel som sa s tebou zhovárať. Preto som prišiel, kým ti pôjde vlak.
7: Ale ako si vedel, že ma tu nájdeš?
4: No, vrabce či vyríkali, že ideš domov, do Košíc.
7: Vraciam sa domov za tatkom. Na rok už sem k vám asi neprídem.
4: A to len tak, papuľka. Mne nič, tebe nič. Už ťa niet.
7: Tak ako hovoríš, Ondro. A čo bolo, bolo. Rozhodla som sa tak. Ale vlastne dobre, že si prišiel. Vieš, Ondro, chcela by som ťa poprosiť, aby si mi odpustil.
4: Nie to čo, papuľka.
7: Naozaj?
4: Naozaj. A keby aj bolo, správny rytier odpustí svojej dáme každé previnenie.
7: Hovoríš ako básnik. Môžem ťa za to boskať na líce?
4: Nie.
7: A prečo?
4: Pre, Pretože som ti iba odpustil. Krásna Roxana. A toto je pre teba.
7: Vážne? A čo je to?
4: Iba to, čo som sľúbil.
7: Nylonky? To naozaj vážne, Ondro?
4: Mhm. Ale preto sa ešte červenať nemusíš. Ukáž, pomôžem ti s tým kufrom.
7: Ale nie, ďakujem, veď ja aj sama.
4: Nastupuj, vyložím ti ho.
7: Ďakujem.
4: Tak, pa, Roxana, láska moja.
7: S Bohom, Cyrano. S Bohom.

Doznela rozhlasová hra pre mládež s Bohom Cyrano, ktorú podľa literárnej predlohy Andreja Chudobu pre rozhlas napísala Olga Bednárová. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová. V réžii Rie Paldijovej účinkovali Igor Kováč, Anna Tyralová, Helena Geregová, Julius Vašek, Ivan Krivosudský, Slávo Záhradník, Terézia Krónerová, Vladimír Minarovič, Olivia Binderová, Vladimír Obšil, Milan Bartošek, Peter Pilc a ďalší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Peter Štolc a Robert Bartoš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ping-pong, bicykel, čerikola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Nie je mnoho podobných festivalov s prírodným a rodinným prostredím ako biofarma Paul Zaunera pri maličkej dedine Diršbach v Rakúsku. Tá sa opäť na 3 dni stala domovom jazzových priaznivcov a vynikajúcich umelcov. Tentokrát sa festival niesol v duchu oslav 40. výročia jeho existencie. Paul Zauner pri tejto príležitosti opäť pripravil pestrý program plný odlišných telies, ktoré dotvárali pestrofarebnú mozaiku typickú pre dramaturgiu tohto festivalu. Takže dnes sa, priatelia, stretávame pri prvej časti môjho rozprávania o rakúskom Internet Jazz Festivale 2025. V rámci výmenej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas získal celkovo z minuloročného festivalu z hlavného pódia 14 koncertov. A ja vám ponúknem 4 časti rozprávania po 2 formácie v každej časti.

Otvorenie trojdňového jazzového maratónu Internet Jazz Festival 2025 na hlavnom pódiu pripadlo súboru Chameleon Orchestra, ktorý priniesol brilantnú fúziu štýlov inšpirovaných Brucknerovými symfóniami 4 a 9 a zároveň spájal popové, etnické a jazzové a klasické prvky do súdržného a živého celku. Ale našou prvou formáciou, ktorú si dnes vypočujeme, je skupina, ktorú vedie speváčka Heidi Fogel, ktorá si priniesla so sebou aj dvoch spoluhráčov, Liam Noble klavír a Jiří Slavík kontrabas. Heidi a jej kapela predvedli majstrovskú triedu jazzovej komunikácie, v ktorej spájali surovú energiu a tradíciu s úchvatným vokálnym talentom, ktorý každej fráze dal neuveriteľnú farbu a hĺbku. Haydin lirický, pevný a expresívny hlas sa nadnášal nad fantasticky swingujúcou rytmickou sekciou, ktorej neustále sa meniacej groove vdýchli život každému okamihu. Od ohromujúceho vokálneho aranžmánu legendárnej kompozície Caravan až po finále v duchu Coltrana bol tento koncert jeden nezabudnutelný zážitok.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. V závere piatkového večera nadviazalo na živelnú energiu predošlej kapely americké zoskupenie. Ich vystúpenie rozpútalo jazzrockový vír, v ktorom spájali avantgardnú intenzitu s voľnou improvizáciou a elektronickými prvkami. Ich vystúpenie bolo surové aj sofistikované, zároveň chytlavé, avšak chaotické. Miešalo netradičné groove s melodickými fragmentami a dizonantnými kontrapunktmi, ktoré sa vždy rozplynuli v malebných harmoniách. Lewisov saxofón vytvoril fascinujúcu zvukovú vrstvu, vznášajúcu sa nad rytmickou sekciou, ktorá sa hrala s časom a formou, vzrušujúcim a nekonvenčným spôsobom. Sound tohto zoskupenia bol miestami melancholický a ambientný s inšpiráciami škandinávskeho jazzu, čo dotváralo zvukomalebnú mozaiku koncertu, ktorý bol odvážny, nepredvídateľný a elektrizujúci. Hrá nám The Mesthetics and James Brandon Lewis, čiže James Brandon Lewis, tenor saxofón, Anthony Pyrock gitara, Joe Layley, bass gitara, Brandon Canty, bicie nástroje a hrajú nám výlučne skladby svojho lídra, ktorým je James Brandon Lewis.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, idenia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Tretia časť. Prvá jeseň v Bystrici. Banská Bystrica, Detva, jeseň 2001. Otvoríme dvere do izby číslo 208. V malej chodbičke, v ktorej sa ocitneme, sa nachádzajú troje dvere. Jedny umakartové vedú do kúpeľne spojenej s véckom a dvoje so sklenenou výplňou v hornej časti. Otvorím prvé. Je to väčšia izba s jednou poschodovou posteľou a druhou normálnou hneď pri dverách, na ktorej sedí dievča s veľkými modrými očami. Ahoj, pozdravím. Pozerá sa na nás, no neprehovorí. A tak dvere potichu zavriem. Aj tak sme sa s Naďou dohodli, že budeme spolu na dvojke. Otvorím teda druhé dvere do menšej izby. Tam však už na posteliach sedia v družnom rozhovore blondínka s brunetkou. Brunetke sa rozleje na oválnej tvári veľký úsmev, začne rýchlo bľabotať, že sa obe volajú Lucie a sú bývalé spolužiačky a teraz budú tiež chodiť do jednej školy, ale každá do inej triedy. Sú z Brezna a viac nepočúvam. Takže budeme na trojke, šepnem Nadi. Vidím na nej, že je tiež trochu sklamaná. Však my sa vybalíme a prídeme sa zoznámiť. Zavriem dvere uprostred brunetkinej vety. Nadia opäť otvorí izbu s tromi lôžkami. Už nezdravím. Zložíme si veľké ruksaky k dreveným skrinkám na jednej strane. Ako sa voláš? Švitorí Nadia a vykladá si veci z ruksaku. Veronika, odvetí potichu a ďalej nás pozoruje, sediac v tureckom sede na svojej posteli. A odkiaľ si? Z Rimavskej Soboty. To je ďaleko. Preruším ich rozhovor. Môžem spať hore? Nadia sa posadí na spodok poschodovej postele, ako by si chcela vyskúšať, aký je odtiaľ výhľad. Môžeš. Začnem otvárať skrinky. V jednej časti nájdem vyložené veci a tak ju zas zavriem. Vzala by som si túto a polku z tejto barovej na potraviny, ak nevadí. Navrhnem nielen Nadi. Nadia prikývne, dievča nemo pozerá. Vyložím si všetky veci z ruksaku a vyleziem hore na postele. Opriem sa o stenu a pozriem na sivý frkaný koberec. Moja izba má hnedý frkaný koberec, ktorý jej dodáva teplejší nádych. Usmievajú sa tam na mňa tváre z farebných plagátov, zelené kvety, červené prikryvky na posteliach a poličky plné kníh, veľké okná do detvy. Tu sú len svetlohnedé drevené skrinky po jednej strane, tri stolíky rovnakej farby napchaté pod oknom a vyležané postele s vyritými snami niekoho iného v bočných doskách. A jedno tmavovlase mlčiace dievča, ktoré na mňa zazerá a potom prejde do vedľajšej izby k dvom Luciám. Tiež nás nevyzerá nadšená. Prehodím k Nadi podo mnou. Mne sa zdá celkom milá. No, neviem. Pozerám na smutnú izbu a rozpamätávam sa, prečo som mala pocit, že musím újsť. Najradšej by som sa nechala obýmať svojim známym svetom, kde je mi tak príjemne. A čakala, až kým by som znovu nepocítila krč z jednej polohy a nemala opäť chuť pohnúť sa vpred. Ideme vedľa? Zaznie podo mnou. Zoskočím z hora na zem a prejdeme do menšej izby k našim novým spolužiačkam. Náš dievčenský internát je na samom vrchu kopca. Do školy schádzame po vyše 500 schodoch pomedzi ostatné paneláky, kým k nej prídeme na ulicu Mikuláša Kováča. Cestou späť nás čaká rovnaký počet schodov, len opačným smerom na Havranské. Každé ráno a každé poobede si v duchu ďakujem za svoje tenisové leto. V triede máme len 5 chalanov. Ani jeden sa mi nepáči. Ale s každým sa dá rozprávať o umení. O hokeji, futbale alebo formule so žiadnym. Umelecká trieda. Cez prestávky vytiahnu gitary a hrajú. Dievčatá spievajú, niektoré dokonca tancujú. Ja nerobím ani jedno. Texty poznám, ale spievam falošne. Tancovať neviem vôbec. Zvieram knihu v lavici a pozerám na nich. Sedím vedľa Nadi v rade pri oknách. Trápne, takto sa predvádzať. Ozve sa Veronika, ktorá sedí s brunetkou Luciou pred nami. Lucia sa bláznivo rozosmeje, ale hmká si s nimi. Na konci prvého týždňa už máme knižky aj rozvrh. Spieva neustane. Po škole sedíme u nás na izbe a rozprávame sa. Môžem ti hovoriť Kala, akože skrátka z priezviska. Veronika trochu zazerá, ale nakoniec súhlasne prikývne. A ty budeš Šura, poviem brunetke Lucii. A ty Živa, navrhnem tej druhej. Nemôžete byť preca obe Lucie. Rozprávame sa o svojich malých mestách, ktoré doposiaľ boli náš jediný život. Zisťujem, že rovnaké lásky sa dajú prežívať v Brezne i v Rimavskej Sobote. Jediná z nás má frajera Kala. Neviem sa dočkať piatka. Mám 2 dni na to, aby sa mi podarilo stretnúť Dana. Po škole všetky utekáme so svojimi veľkými ruksakmi na autobusovú stanicu. Tam sa rozdelíme po jednotlivých zastávkach. Pozerám na miznúcu Bystricu. Neviem sa dočkať detvy. Neviem, či som sa niekedy tak veľmi tešila domov. No na to, že budem doma len 2 dni, mám príliš veľa plánov. S veľkými ruksakmi na chrbtoch s Naďou kráčame na kapusty. Vdychujem do pľúc jesenný vzduch. Naplňam oči známymi výhľadmi. Rozlúčim sa s Naďou, každá zamierime do svojho vchodu. Veziem sa hore, z 0 na 6. Keď odomykám dvere, ozve sa známy šťastný brechod a naplní mi srdce. Neviem sa vyzuť, Šéla na mňa nadšene skáče, olizuje ma, vrtí sa po celej chodbe. Musím ju zobrať do náručia, vyobímať a až potom sa upokojí. Keď stíchne, začne vnímať zapnutý televízor a zvuky varenia v pozadí. Otec pomaly vyjde z obývačky a pomôže mi zložiť spliec ťažký ruksak. Odniesie ho do mojej izby. Mama sa vykloní spoza ružového závesu, ktorý oddeluje kuchyňu od chodby. Robím karfiol so zemiakmi, naberiem ti. Dobré? Sedím nad varenými zemiakmi posypanými petržlenovou vňaťou a zlatohnedými ružičkami v trojobale. Vo friťáku na linke stále praská. Otec sa vrátil k televízoru. Mama pobehuje okolo drezu a snaží sa vypytovať na školu a internát. Pozriem cez okno na zimný štadión, kde je teraz tma. Tento týždeň sme vo štvrtok hrali doma. Konečne prvá liga a ja som tu nebola. Budúci týždeň v piatok bude rodičovské. To mám ísť do Bystrice? Začuduje sa. Nož, bude tam? Nech ide Sonka. Napichnem si na vidličku zemiak a vložím si ho do úst. Keď dojem, išla by som von. Teraz? Večer? Vedie len 6. Iba pred chvíľou si prišla. Kam sa tak ponáhľaš? Chcem sa s tebou trochu porozprávať. A tak sedím, žujem a čakám na rozhovor. Nesadne si. Vytiahne z oleja posledný karfiol a začne robiť cesto na palacinky. Nechápem na čo. Pre koho? Chcela sa rozprávať, ale mlčí. A ja tiež neviem, čo jej mám povedať. Keď po sebe umývam tanier, utrie si spotené čelo opakom ruky a vyleje na panvicu prvú palacinku. Kam ideš? Do izby. O chvíľu budú palacinky. Ja si neprosím, veď som teraz dojedla. A pre koho ich robím? Neviem, priznám. A zavriem sa v izbe. Šiela leží na mojej posteli a pozoruje ma, ako vyťahujem veci z ruksaku. Moja izba. Sadnem si na stoličku a zatočím sa pod slabým žltým svetlom troch sklenených gulí vysiacich zo stropu. Zapnem rádio, aby sa izba zaplnila hlasmi. Ľahnem si vedľa Shaily a škrapkám ju na bielom brúšku. Keby bola mačka, tak pradie. Prejdem do chodby a zavolám Bobe. Dohodneme sa na zajtra večer. Dnes teda budem doma. Sedím sama v izbe a prežívam život Georga Efraima, ktorý ma dojíma. Táto kniha sa mi zdá dokonalá. Vedie tak písať ako Anders. Klopkanie. Otec pootvorí dvere a sadne si na posteľ. Tak ako? Všetko v poriadku? Hej? Aj na internáte? Len je tam strašne veľa schodov. A máš si kde nakúpiť? Hej? Máme jeden obchod po ceste zo školy a potom ešte na Tulskej sú potraviny. Prikývne. Bystricu pozná, vyrastal tam. Peniaze ti stačili? Áno. Koľko ti dala? Váham. Peniaze mi dala mama. Aj keď to museli byť peniaze, ktoré jej vlastne odovzdal on. Mama sa stále nevrátila do práce a začala si vybavovať invalidný dôchodok. 100 korún. A ostalo ti niečo? Možno preto je triezvy, že by nemal peniaze ani na pivo? Nie, posledné som dala za autobus. Pokýva hlavou, že dobre, a vstane na odchod. Idem si ľahnúť. A mama? Opýtam sa. Tá už spí pri televízore. Dvere sa za otcom zavrú a ja rozmýšľam, pre aký rozhovor som to nakoniec nešla von. Prejdem po špičkách do obývačky. V byte sa už rozhostila tma, len televízor bliká a zalieva maminu tvár farebným svetlom. Ústa má pootvorené, chrápe. V kuchyni na tanieri schne štol z palaciniek. Doma sa mi spí dobre. Moje periny voňajú inak ako tie internátne. Sú mäkké, viem sa do nich zabaliť celá až po uši. Ráno sa mi nechce vstať, no rada by som zašla za sestrou. Vezmem Shailu na krátku prechádzku a potom sa poberiem k Sonke. Uprostred malého bytu je otvorená veľká športová taška. V nej už má Andrej zbalených niekoľko vecí do Ameriky. Vloží do nej ešte veľké pracovné rukavice a položí tašku do prostred manželskej postele. Alexík sedí na koberci a búcha váreškou o misku. Ja sedím za okrúhlym stolom a pozorujem malý rodinný život. Idem ešte za Čikom. Prehodí smerom k sestre a vlepí jej pusu. Hlavné mesto Burkiny Faso? Otočí sa na mňa. Uagadugu. Odpoviem automaticky. Hru na hlavné mesta sme nehrali už dlho. Keby sa opýtal na Irak, zrejme váham. No toto mesto má taký zvláštny názov, že ho práve preto viem vychrliť aj o polnoci. Uznanlivo ma potľapká po pleci a vyjde z bytu. Tak, ako? Máš si tam s niekým čo povedať? Prisadni si ku mne, sestra. Chlípe polievku, ktorú práve dovarila. Celkom áno. A tá baba, čo je s vami na izbe, je fajn? Najprv trochu zazerala. Teraz už aj odpovie, keď sa jej niečo opýtam. Naďu má radšej. S ňou sa baví normálne. Nešla by si budúci piatok miesto našich na rodičko? Mama nechce ísť.
1: A otec?
0: Toho som sa ani nepýtala. Pozrej na Alexíka, ktorý začne mrnčať. Načahuje sa po veľkej taške, na ktorú zrazu nedočiahne, hoci stojí na nožičkách. Pôjdem. Možno mama aspoň postráži malého. Ďakujem. Pre teba všetko, sestrička. Pošle mi vzdušný bosk a ďalej rýchlo hltá, keďže nespokojnosť na koberci sa zvyšuje a je sprevádzaná hlasným fňukaním. O 2 týždne letí. A už vie, čo tam bude robiť? Budú stavať domy niekde pod New Yorkom. Super. Potom na jar, najneskôr v lete pôjdeme za ním. Bože, Nechcem ani pomyslieť na to, že už tu nebude. Mali plače. Polievku nedojedla, no už sa dvíha. Postavím sa teda skôr a čupnem si k nemu. Hrkám mu pred očami plastovými kľúčmi, ktoré som našla na koberci vedľa neho. Dojedz to, ja sa s ním zahrám. Je 5, keď zvoním Bobe pred jej vchodom. Chceme ísť do gólu. Chodia tam naši bývalí spolužiaci a ja sa neviem dočkať, keď ich uvidím. Chodiť do školy, v ktorej nie sú, je zvláštne. Volala som aj Naďu, no povedala, že radšej pôjde von s Monikou a Lady. Boba nastúpila na obchodnú akadémiu v Detve, kde skončili aj mnohí naši spolužiaci. Takže úplne nechápe moje nadšené poskakovanie, keď kráčame smerom k štadiónu. Prejdeme cez veľkú otvorenú kovovú bránu a po rovnej ceste pokračujeme k budove zasadenej uprostred letného štadióna medzi ihriskami. Nie je to čudné, že sem ideme? Nikdy som tu nebola. Zaváham. Boba na mňa začudovane pozrie a smelo kráča ďalej.
1: Ja som tu bola.
0: Fakt? A kedy? Spýtam sa unikajúceho chrbta, ktorý mi neodpovie. A tak ho radšej rýchlo nasledujem. Výjdeme po schodoch na druhé poschodie. Miestnosť je veľká, neprimerane svetlá na nočný podnik, neútulná, plná cigaretového dymu a našťastie aj našich bývalých spolužiakov. Jeden ma schytí do náručia a zdvihne do vzduchu. Ty si stále taká maličká. Smejem sa, ľapkám ho po pleciach, aby ma pustil na zem. Objednáme si hnusné pivo, rozprávame sa o nových školách, tipkujeme. Na chvíľu mám pocit, že som sa ocitla v triede cez prestávku. Keď sa rozhliadnem okolo seba, sú tu sami mladí. Detva má dosť krčiem, no v tejto škarede im zrejme nalejú a nepýtajú sa na vek. Niektorí sa pripito váľajú v starých kreslách prepálených cigaretami. Sedím na schodoch pred krčmou so svojím najobľúbenejším spolužiakom Mišom. Išiel na stavebnú dozvolená. Smejeme sa na tom, aké je to škaredé mesto. Ponúkne ma cigaretou, hoci vie, že nefajčím. V návale rozšafnej energie si potiahnem. Domov sa vrátim až po 11. Podarí sa mi odomknúť potichu. Žiaden štekot sa neozve. Naši už spia. Sheila je prekvapená, keď sa zrazu zvalím vedľa nej. Rýchlo sa povyzliekam. Hlava sa mi trochu točí. Rozpustím si vlasy, z ktorých na mňa padne cigaretový smrad a neodíde až do rána, kým si ich neumiem. Toto si zober, ukáže mama na linku plnú vecí. Chlieb, hrnčekové polievky, konzervy, nátierky, džem, 2 čokolády. Načo toľko? Veď to všetko určite nepojem. Aby si nebola hladná. O druhej, po nedeľnom obede, už s plným ruksakom zvoním u Nadi. Máme ísť spolu na vlak. Pomaly kráčame vedľa seba. Rozpráva mi o tom, ako bola v piatok u starkej v Hriňovej a v sobotu u starkej na Novosadoch. Otca našťastie nevidela. V sobotu večer bola s Monikou a potom aj s Dánom a Maťom. Ty si bola s Dánom? Prestanem kráčať a pozerám na ňu. No, došli s Maťom na kapusty a stretli sme ich. Hovorí, ako by o nič nešlo. A prečo si po mňa neprišla? Veď ty si išla do toho gólu, nie? Tak ale mohla si predsa po mňa prísť. Kam? Do gólu? A prečo nie? Alebo si im aspoň mohla povedať, kde som? Nenapadlo mi to. Poď, lebo nestihneme vlak. Poháňa ma. Prekvapene na ňu civiem. Neznášam, keď sa tvári takto nevinne. Veď vieš, že sa mi páči a chcela som byť s ním. Mlčí. Nepovie, čo si myslí. Viem, že nie je nadšená, že som išla do gólu. Mala som s ňou sedieť na obrubníku pred vchodom a čakať, kým sa stane neviem čo. Teraz musím čakať celý týždeň, kým ho možno uvidím. Tak si mala byť doma? Odvrkne mi. V tichosti kráčame na stanicu.
1: Kúpime si lístky a stojíme pri jedinej lavičke na peróne. Nesadneme si, to by sme sa ocitli príliš blízko seba. Vojdeme do prázdneho kupé. Každá sa zloží na inú stranu. Všetko je inak. Banská Bystrica, Detva, jeseň 2001. Také vlnité. Mám pocit, že tu na mňa všetko padá. Akože kopce? Sedím vedľa Kali na posteli. Hej, ale aj všetko okolo. U nás to nie je. Aké je to u vás? Rovné. Neviem si to predstaviť. Kopce sa v každom jednom ohľade stali mnou, súčasťou môjho obrázku o svete. Nedokážem si predstaviť rovinu, o ktorej mi rozpráva Kala, kde jedno zakrýva druhé. Pred, nie nad. Kým my si porovnávame svoje 15-ročné naivné pohľady, vonku sa dejú dejiny. Mení sa svet. Niekto niekomu telefonuje. Niečo sa deje. Niekde sa stalo čosi strašné. Je to vážne. Šušká sa po chodbách. Aj naša izba sa zaplní, no len sa na seba pozeráme. Neuspokojíme zvedavosť, nikto nič nevie. Miestnosť s televízorom večer praská vo švíkoch. 6 kresiel je obvešaných z každej strany. Tie, čo sa nevošli na operadlá, postávajú. Rozhodneme sa pre správy na markíze. V miestnosti je prekvapivo ticho. Aj naša vychovávateľka postáva vo dverách a pozerá na Anetu Pariškovú a Patrika Švajdu za moderátorským stolom. Hypnotizujem obrazovku a neverím. Budovy, ktoré boli pre mňa symbolom Ameriky, symbolom splneného sna, jedna po druhej padajú k zemi. Prejav Georgea Busha vystrieda Kukan, Mikloš, Weiss. Dzurinda chýba, je vraj kdesi v Kanade. Ich prejavy ma neupokoja, ba skôr naopak. Pozerám na zábery tešiacich sa Palestínčanov v zostrihu reportáže a zisťujem, že tomuto svetu nerozumiem. Obklopí ma tma. Kala do mňa štuchá, aby som vstala, že správy sa skončili. Miestnosť je už prázdna. Televízor vypnutý. Kráčame po chodbe k našej izbe. Humi, poďte k nám, zavolá Kala do otvorených dverí izby číslo 210, ktorú máme po ceste a kde bývajú dve naše spolužiačky. Nadia leží na posteli a číta si Goodmanovú. Ju správy nezaujímajú. Sadnem si na koberec a opriem sa o skrinku. Kala si sadne na svoju posteľ. Vedľa nej sa uložia šúra so živou. Baby, ktoré Kala zavolala, sa dovalia o chvíľu. Huma, statnejšia kresťanka, milujúca Freddyho Mercuryho, sa usadí vedľa mňa. Nadia spozornie a posadí sa. Ako to hovoril Kukan? USA budú adekvátne odpovedať? To sa neskončí dobre. Bude vojna. To bol môj sen. Postaviť sa pod ne, zakloniť hlavu a uprieť zrak hore. Pozerať na nekonečné veže s vedomím, že človek dokáže čokoľvek. Aj čokoľvek zničiť, odpovie mi Huma. Rozoberáme situáciu, o ktorej vieme nesmierne málo, až kým nám na dvere nezabúcha vychovávateľka a nevyženie nás do postelí. Ležím v tme. Neverím, že ráno normálne otvorím oči a pôjdem do školy. Kým budem spať, určite odpália jadrové hlavice a celá zem bude vybuchovať. Napadne mi, že by som sa mala čo najskôr poobliekať a vybrať sa domov za rodinou. Keď nastane chaos, nebudem sa k ním vedieť dostať. Rozmýšľam o konci sveta, až napokon zaspím. Je to také zlé? Spýta sa Maráno pri obliekaní Náďa.
2: Áno, čudujem sa, že tu ešte sme.
1: Preháňaš.
2: Nepreháňam.
1: Úrazene odvrknem a myslím si svoje. Do školy kráčame v napätom tichu. Spolužiaci, ktorí nie sú takí odrezaní od informácií ako my na intráku, budú určite vedieť viac. Niektorí to berú vážne, mnohí však len ako senzáciu. Deje sa niečo zaujímavé a zajtra to podľa nich pominie. Zdá sa mi, že dôsledky si uvedomujem len ja a Huma. Len my vidíme zákopy, boje a krv. Kala nám síce verí a prikyvuje, no ostáva sedieť na svojej posteli, kým sa s Humou plazíme po koberci v internátnej izbe. Izba nie je veľká, rýchlo sa ocitáme na druhej strane. Otočka a späť. Lakeť za lakťom, nohy na široko. Jedna sa šúcha vedľa druhej. Lakte máme červené od koberca. Náďa sa smeje. To, že v škole tomu nik neprikladal dôležitosť, jej dodalo pocit, že sa nič vážne nedeje. Každý deň sa najprv plazíme, až potom otvárame knižky a pripravujeme sa do školy. Prestaneme sa plaziť v októbri, keď americkí vojaci vstúpia do Afganistanu a my s Humou pochopíme, že Banská Bystrica nikoho nezaujíma. Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: z programu Rádia Devín. Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
1: Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie relácie bude o troch predstaviteľoch rôznych generácií, rôznych kompozičných východísk, poetík, ktorých ale spája citlivý zmysel pre inštrumentáciu a farebnosť vyznení. Miro Bázlik, Desider Kardoš a Ľubica Čekovská. Zároveň všetky skladby budú rozdielne výrazom, ktorý je výsledkom skladateľského uchopenia večnej dialektiky formy a obsahu. Začneme mierne programovou skladbou, silne apelujúcou na dojem a expresiu spočúvaného. Ľubica Čekovská, Shadow Scale pre orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Martin Leginus.

Pod taktovkou Martina Leginu sa zahrali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu skladbu Shadow Scale Ľubice Čekovskej. Koncertantnú skladbu dnešnej dramaturgie bude reprezentovať veľmi osobitá forma koncertu, určeného pre sláčiky. Koncerty pre sláčiky sú populárne vďaka svojej dostupnosti a úspornosti v zmysle inštrumentačných požiadaviek. Koncertantnosť, známy to princíp v klasickej hudbe, je založený na súperivom, no zároveň symbiotickom vzťahu medzi solistom a skupinou, respektíve orchestrom. V prípade koncertu pre sláčiky zastáva sláčikový orchester aj

úlohu tuty ako i solistu. O to viac je dôležité pracovať s ich zvukovým potenciálom, farbami a rozsahmi. Desider Kardoš, koncert pre sláčiky. Časti poco pesante, allegro vivo ben ritmico, largo e poco con emozione a vivace. Slovenskú filharmóniu diriguje Ladislav Slovák.

Ladislav Slovák dirigoval Slovenskú filharmóniu. Počúvali sme koncert pre sláčiky Desidera Kardoša. Pokračujeme časovo najrozsiahlejšou skladbou dnešného vysielania, ktorá je podobne ako prvá, písaná pod vplyvom akéhosi dojmu, respektíve situácie. Hudba k poézii Mira Bázlika je rozprávaním dojmov a pocitov. Motívy sa objavujú, zanikajú, opätovne sa navrácajú v iných súvislostiach a plynú oblúkovou formou epizodického naratívu. Hudbu k poézii Mira Bázlika si vypočujeme v naštudovaní členov Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava pod taktovkou Olivera Dohnányho. Zaznejú časti Andante con espressione, Maestoso, Maestoso e cantabile, Moderato cantabile, Andante cantabile, Più vivo, Andante con moto, Andante cantabile, Vivace, con moto e passionato a Andante moderato.

To bola hudba k poézii Mira Bázlika. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava viedol Oliver Dohnáni. Milí poslucháči, dnešná muzika Slovaka patrila kusom oplývajúcim farebnosťou znenia osobitých inštrumentácií skladateľov Ľubice Čekovskej, Desidera Kardoša a Mira Bázlika. Za pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Kavalovou. Dnes budeme cestovať naprieč rozmanitými poetikami skladateľov 19. a 20. storočia. Krátko zabrdneme aj do slovenskej hudby. A tak ako aj názov relácie napovedá, bude to mozaika rôznych častí, viacčasťových kompozícií či cyklov. A keďže vytvárame celistvé rozhlasové dielo z pestrých kúskov, na úvod bude znieť kompozícia písaná so zámerom spájania hudobných spomienok. Piotr Ilič Čajkovský rád trávil svoje dovolenkové chvíle v slnkom zaliatom Taliansku, mal rád spontánnu muzikalitu miestnych obyvateľov, ako aj spevnú tradíciu folklóru miest a sídiel. Vypočujeme si spojenie osobitej melodiky Apeninského polostrova s hutnou poetikou tohto autora. Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andrés Diaz a David Finkel interpretujú tretiu časť Allegro moderato zo 70. opusu Piotra Iliča Čajkovského Spomienka na Florenciu.

Huslisti Kyoko Takezawa, Kim Benny, violisti Lawrence Dutton, Paul Neubauer a violončelisti Andres Diaz a David Finkel interpretovali tretiu časť Allegretto Moderato zo 70. opusu Spomienka na Florenciu Piotra Iliča Čajkovského. A pokračujeme opäť ďalšou spomienkou, respektíve suvenírom z Neapolu. Miniatúru talianského skladateľa 19. storočia Ernesta Beccucciho si vypočujeme v podaní štúdiového orchestra Košice pod vedením huslistu Karola Petrovciho.

To bol suvenír z Neapolu Ernesta Bekučiho. Štúdiový orchester Košice viedol Karol Petróci. Na osobitú, mimoriadne spevnú sentimentálnosť, ktorá je samozrejme okrem iného typická pre taliansku muzikalitu, nadviaže kus zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 hrá na klavíri Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varínska zahrala pieseň benátskeho gondoliera opus 30 číslo 6 zo slávneho cyklu Piesne bez slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Osobitú melanchóliu, respektíve sentimentálnosť, ktorou sa okrem iného vyznačuje mimoriadne spevná hudobná tradícia Apeninského polostrova, teraz vystrieda, dalo by sa povedať, zvláštna pokrivenosť, karikatúra farebne osobitého Claude Debussyho. Takže aj romantická estetika, ktorá dominovala doterajšiemu priebehu relácie, sa rozplynie do sveta zaujímavých spojení, odtieňov, hudobných motívov. Claude Debussy a jeho obrazy pre orchester, prvá časť Žik. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ľudovít Reiter.

Pod taktovkou Ľudovíta Reitera interpretovali členovia Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava prvú časť Žik zo slávnych obrazov pre orchester Claude Debussyho. Postupné úvodné impresionistické zastretie sa rozplynulo do rytmických hier orchestra, pričom sme mohli počúvať ohňostroj farieb všetkých jeho sekcií. Ďalšie dve miniatúry sa budú vyznačovať opačným náladovým priebehom. Budeme počúvať dve piesne z cyklu Piesne spútovania Angličana Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Najprv to bude hľadajúca, no zvláštnym spôsobom pokojná, kam sa mám túlať, a potom snová, no zvláštnym spôsobom nepokojná, v snoch. Spieva baritonista Thomas Allen. Symfonický orchester mesta Birmingham vedie Simon Rattle.

Simon Rattel viedol symfonický orchester mesta Birmingham a baritonistu Thomasa Allena. Počúvali sme dve piesne, Kam sa mám túlať a V snoch z cyklu Piesne sputovania Rolfa Vaughna Williamsa na slová Roberta Louisa Stevensona. Na intimnosť týchto piesní nadviaže rovnako pieseň pre zmenu slovenského skladateľa Egona Kráka. A aby sme ostali ešte chvíľu na oblohe, bude to tretia časť Hviezdy z jeho cyklu Listy z môjho mlyna na slová prozaika Alfonsa Dutoya. Interpretujú sopranistka Jana Pastorková, klarinetistka Jana Tomanová a klaviristka Zuzana Manera-Biščáková.

podaní sopranistky Jany Pastorkovej, klarinetistky Jany Tomanovej a klaviristky Zuzany Manera-Biščákovej sme si vypočuli tretiu časť Hviezdy z cyklu Listy z môjho mlyna Egona Kráka na slová prozaika Alfonsa Dudea. Osobnou výpovedou, veľmi silnou a hudobne hrejivou. Vždy, keď počúvam hudbu, ktorú budete počúvať aj vy, milí poslucháči, mám pocit, ako by ma ňou Schubert hladil po tvári. Vypočujeme si úryvok z jednej z jeho troch posledných klavírnych sonát, konkrétne B-durovej. Jej prvú časť, molto moderato, interpretuje klaviristka Daniela Varinská.

Klaviristka Daniela Varinská interpretovala prvú časť Molto Moderato z klavírnej sonáty B-dur Franza Schuberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika bolo o pestrofarebných, respektíve pestrospevných poetikách Piotra Iliča Čajkovského, Ernesta Bekučiho, Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Claude Debussyho, Ralfa Vaughna Williamsa, Egona Kráka a Franza Schuberta. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami hudobná redaktorka Maja Gavalová.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovou majsterkou Ľubicou Olšovskou vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Našimi dnešnými hostiami sú študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Sú tiež zakladateľmi občianskeho združenia Kockáči, ktorí sa podieľajú na projektoch v oblasti digitálnych kompetencií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. Verím, že máte krásny deň a rovnako verím, že vám ho našim vysielaním ešte viac spríjemníme. Do spoločného rozhovoru s hostiami sa pustíme o malú chvíľu.

0: Zuzana Šimón, vitajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja sa musím priznať, že asi ste moji najmladší hostia za históriu môjho vysielania. Je to síce nekorektné, ale predsa len prezrate nášmu poslucháctvu, koľko máte rokov.
2: Tak teda môžem, tak ja začnem. Ja mám teda, poviem, na rovinu 18,5. Ešte dodám aj tých pol, aby to zase nevyzeralo tak, že mám, že úplne.
1: Ja som ešte vo veku, kedy to až také nekorektné nie je, takže ja môžem povedať, že mám 20 rokov. A teda, áno, asi to je moja odpoveď.
0: Ja som si to dovolila zdôrazniť z toho dôvodu, že teda pred chvíľou som spomenula, že ste čerstvo vydali naozaj knižnú publikáciu, má aj relevantné ISBN-ko, všetko, čo k tomu patrí. A to je teda pre mňa celkom zaujímavé. O to viac, že ste študenti a vydali ste publikáciu pre pedagógov.
2: Tak nie si jediná, pre koho to je zaujímavé. Je to zaujímavé aj pre tých učiteľov, ktorí to čítajú. A pre nich si myslím ešte, že duplom. A vlastne my robíme k tej príručke aj rôzne workshopy, vlastne fyzicky, kde oni vidia nás a my vidíme ich. A keď potom akože začneme teda prednášať na tých workshopoch, tak to sú také zaujímavé pohľady vždy, že keď nás tam vidia, že my ideme vlastne ako prváci na vysokej učiť ľudí, niektorí s dvoma titulmi o tom, ako učiť. Takže nie je to zaujímavé iba pre teba, ale myslím si, že najmä pre nich aj pre nás je to taká veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť.
1: Áno, v podstate celá tá príručka vznikla na základe týchto workshopov a teda ako Zuzka povedala, občas to je veľmi zaujímavé vlastne sa zoznámiť s tými učiteľmi, keď tam prídeme my ako speakery v tomto veku vlastne z nich.
0: Publikáciu si teda postupne predstavíme, ale aby sme lepšie možno pochopili aj vašu motiváciu, tak povedzte nám niečo o vás. Ste naozaj mladí ľudia, čerství absolventi zo Žiliny, ak sa nemýlim.
2: Z Považskej Bystrice to je tak, že pol hodinku od Žiliny, takže nie je to až tak ďaleko.
0: A v Žiline ste študovali, alebo ste študovali v Považskej Bystrici?
2: V Považskej na gymnáziu.
0: Čiže mladí ľudia, čo vás motivovalo k tomu vôbec založiť občianske združenie, ktoré sa bude venovať rozvoju digitálnych zručností a napríklad jednou z aktivít bude práve aj vydávanie publikácií?
2: No to bola teda veľmi dlhá cesta a na začiatku vlastne vôbec nebola taká motivácia, ako máme teda dnes. Vlastne úplne prvotný impuls vzýšiel z toho, že sme chceli cestovať, čo je teda prvá ľudí nečakané, keďže vlastne u nás v Považskej sa organizuje súťaž Mladý talent,

0: Napríklad už tento rok sa do nej zapojilo okolo 9000 žiakov z celého Slovenska. A teda je to súčasť, ktorá vlastne ukazuje, že veľa tých zručností sa nemusíme biflovať, ale máme ich vlastne celú dobu v mobile, v počítači a testujeme vlastne to, ako s nimi vieme pracovať.
1: Možno pre zrozumiteľnosť skúsme našim poslucháčom a poslucháčkam jednoducho vysvetliť, čo sú digitálne zručnosti, lebo veľmi často sa s takýmto slovným spojením dnes stretávame, ale je možné, že každý si predstaví niečo iné pod týmto pojmom. Tak ako ho vnímate a chápete vy?
0: Tak digitálne zručnosti to je vlastne súbor nejakých zručností a schopností toho, ako vlastne ľudia pracujú na internete. No a na internete dnes je vlastne veľmi veľa informácií z rôznych zdrojov a veľmi veľa nejakých dezinformácií a je dosť ťažké sa vlastne dneska v tom zorientovať a vedieť s tým pracovať. No a jednou z tých digitálnych zručností je napríklad tá práca s informáciami, schopnosť vyhľadávať tie informácie a vyhľadávať ich pravdivosť, ich zdroje. A ďalej potom vlastne práca napríklad s nejakými digitálnymi médiami, povedzme, aby ľudia vedeli robiť také základné kancelárske procesy, ako napríklad práca s Excelom, práca s dokumentmi a tak ďalej. A dnes vlastne v dobe AI, o čom je naša knižka, je to ešte náročnejšie, pretože tam je vlastne, sa do toho pridáva aj deepfakey a rôzne ďalšie veci, ktoré vznikajú pomocou umelej inteligencie. A toto môže niekedy spôsobať trošku chaos, takže súčasťou tých digitálnych zručností je schopnosť to rozlíšiť a pracovať s tým.
1: Ako vnímate teda, že mladšia generácia sa venuje práve takýmto témam? Myslíte, že je to o to silnejšie, že ste mladí, máte naozaj denný kontakt so všetkými možnými technologickými vecami a preto môžete nám starším poradiť?
2: Myslím si, že šťastie áno. Keď my sa vlastne teda neúplne, ale vlastne do tej doby technológií narodili, vlastne ľudia ešte od nás mladší, tá generácia, čo vlastne teraz sa začína rodiť beta, tak oni už sa vlastne rodia do doby AI, vlastne oni už nebudú poznať, čo to bol svet predtým. Takže myslím si, že oni na tom budú ešte lepšie, ale teda áno, my vlastne už ako aj študenti, väčšina študentov vlastne používa AI, internet, všetko dennodenne, my teda chodíme aj po školách a teda vieme priamo od tých deciek, že už piataci na základnej škole si robia úlohy cez AI. Takže trúfnem si povedať, že takéto malé decka a teda tá naša generácia je celkovo popredu, vlastne, čo sa týka týchto digitálnych zručností. Ale teda potom nastáva ten problém, že presne tieto decka ani nás nikto neučil tomu kritickému mysleniu a tým digitálnym zručnostiam, čiže vlastne väčšina z nás sú samouci a potom vlastne presne ide aj teda k tomu šíreniu hoaxov a rôznych dezinformácií a presne to je podľa mňa potom taká vlastne dvojsečná zbraň, že síce my to používame, vieme o tom, ale zase o tých nástrahách nás nikto neučí.
1: V relácii Ars Litera sa prioritne venujeme literatúre alebo aj téme čítania a vzťahu k čítaniu a k literatúre. Čo si myslíte, že teda to AI-ko, ako to vy nazývate, alebo umelá inteligencia a práve to, že mladší žiaci vypracovávajú úlohy skrze pomoc tejto umelej inteligencie urobí s nejakými zručnosťami vo vzťahu k čítaniu, k tomu tradičnému čítaniu?
2: No ja teda trúfne povedať takú možno, že trochu pesimistickú vec, ale ja teda osobne myslím, že to pôjde jemne do úzadia. Teda konkrétne stretne aj s tým, že detská robia cez AI čitateľské rozbory, čiže vlastne už tú knihu ani nečítajú. Oni ju tam v PDF-ku nahrajú a mi to vlastne vyhodí všetko, čo potrebujú. Ale toto vlastne podľa mňa potom zase prichádza presne taká nejaká kompetencia toho učiteľa, že vysvetlí tým deckám vlastne, že o čo tam ide a že to nie je len ich povinnosť, ale že vlastne to čítanie im môže dať oveľa viac, ako len keď to šupnú četovi a vyhodím ich domácu úlohu.
0: Tak ale toto, čo si vlastne opísala, tu bolo aj pred umelou inteligenciou a ono v podstate už aj z našich čias sa robili tieto projekty bežne tak, že sme si otvorili referáty a skopírovali sme odtiaľ to, čo tam napísali vlastne tí pred nami. Takže aby som za toto až tak extrémne AI vlastne nevinil. Ale to, čo si povedala, tú pesimistickú predpoveď, že táto čitateľská gramotnosť a to vlastne ako žiaci čítajú, pôjde trošku do úzadia. Ale musíme si uvedomiť, že tie knižky dnes, alebo teda literatúra tak všeobecne, čelí tomu, že bojuje vlastne s algoritmami, s TikTokmi, s Instagrammi, s týmito veľmi akože zábavnými vecami, na ktorých deti teda veľmi veľa času. A teda dnes dieťa vlastne veľmi rýchlo zaujme to, čo je na jeho mobile, ale potom už ťažko sa dostane k tomu, aby išlo čítať knižku. Lebo tie TikToky a tie krátke videá sú tak dopamínne, maminovo silné, že jednoducho čítať knihu je

0: Je tomu veľká nuda, bohužiaľ. Takže...
1: Alebo námaha?
0: Alebo aj námaha, áno. Je aj dosť ťažké akože udržať pozornosť potom, ako vlastne náš mozog je úplne vyhorený ako z toho, ako kúkame tie videá. Takže asi aj námaha.
1: V čom teda získanie dobrých digitálnych zručností môže ale pomôcť pedagógom, aby možno nestrácali optimizmus, ako tu bolo teraz povedané, že teda vidíte to vy ako predstavitelia mladej generácie pesimisticky, že možno to čítanie bude ešte viac na ústupe. Tak ako to môže pomôcť učiteľom, keď sa oni rozvinú práve naopak v tých digitálnych zručnostiach? Ja teda, aký vzťah tam vidíte?
2: Ja teda zastávam, je teda taký jeden veľmi pekný názor, že vlastne keď sa pedagóg naučí pracovať s tou AI, tak ona mu dokáže uľahčiť život v takých tých strašne bežných a nudných, rutinných úlohách a potom on vlastne môže viac tej svojej energie venovať práve tým žiakom, tým soft skills a venovať sa im ako ľudská bytosť a nie ako ten robot, ktorý vlastne robí stále dookola tie isté úlohy. Vlastne v tej našej knižke je taký pekný citát, že AI nenahradí pedagógov, ale pedagógovia, ktorí budú vedieť pracovať s AI, nahradia tých, ktorí nebudú. Lebo presne tých si budú žiaci aj vlastne školy viac vážiť, keďže budú oveľa viac energie venovať práve tým deckám.
1: Ja mám medzi svojimi priateľmi niekoľko pedagógov a pedagogičiek na rôznych stupňoch škôl alebo stupňoch vzdelávania a zachytila som také dva prístupy k umelej inteligencii. Prvý je, že nie, vôbec nepotrebujem, nechcem, nebudem. A druhý naopak nadšenie práve v tom, čo spomínaš ty, že teda kreatívny prístup, rôzne inovatívne úlohy, ale aj uľahčenie práce povedzme pri vypracovávaní testov alebo nejakých takýchto náročnejších zadaní. Čo ste postrehli vy?
0: V podstate my s pedagógmi máme tiež skúsenosti cez tie workshopy a to, čo si opísala, je úplne presne to, ako to aj naozaj je. A teda sú tieto dva prúdy. Jedni tí, čo vlastne sú nadšenci a jedni tí, čo sú trošku pesimistickejší alebo čo sa vlastne voči AI úplne že vyhraňujú. Ale dôležité je si uvedomiť, ja mám rád taký ten príklad, že kedysi vlastne sa pralo v rieke oblečenie a dnes máme práčky. No a bola by hlúposť nezvenovať veľa času tomu, že pôjdem, zoberiem všetko svoje oblečenie a pôjdem ho prať do rieky, keď si ho možno do práčky a venovať sa niečomu inému. Tak podobné to je vlastne aj s týmito administratívnymi činnosťami, čo vlastne učitelia majú robiť. Keď ich vlastne prenesú túto zodpovednosť alebo túto úlohu na AI, potom naozaj, ako Zuzka povedala, viac času môžu venovať práve tomu, aby sa venovali žiakom. Takže myslím si, že to môže mať skôr najmä tie benefity a treba to dať takto.
1: Čiže v tej tvojej metafore je umelá inteligencia práčka, hej, moderná, digitálna, ekologická a tak ďalej, šetrná.
0: No tak AI nie je až tak úplne ekologická, zase to si musíme tiež priznať. V podstate preto sa aj vystriehajú ľudia od toho, aby tam písali každú svoju požiadavku a úplne každú hlúposť, lebo v podstate tie generovanie tých odpovedí tiež stojí nejakú energiu a teda nie je to úplne najekologickejší spôsob vyhľadávania práce s informáciami. Na druhej strane zase, ako som, je tá metafora vlastne veľmi dobrá, pretože práčka je menej ekologická ako práto v rieke, takže asi áno, asi tak, ako si to opísala.
1: Sú tam určité paralely teda. Možno, že o tom nám povedz viac, pretože ja som čítala teda nejaké články, že naozaj aj dať nejakému chatu slovo ahoj a iba ho tak na úvod pozdraviť je vlastne veľmi namáhavé na ten transfer nejakých informácií a tak ďalej. Čo to všetko zasahuje? Čo sa vlastne deje, aby sme to pochopili, keď pracujeme napríklad s nejakým chatovým formátom umelej inteligencie?
2: Toto tu bol vlastne taký nešvar pár mesiacov dozadu, presne, že vlastne po internete kolovalo, že slovo ďakujem, prosím, ahoj a takto podobne vlastne stojí spoločnosti, ktoré teda prevádzkujú language modely strašne veľké peniaze, strašne veľa vody, ale ono to je vlastne taká, že z polovice pravda. Ono tu vlastne najviac stojí, keď to píšeme ako zvlášť prompt, že keď napíšem, že ahoj, ako samostatné slovo, tak vtedy to je vlastne neekologické, drahé a zbytočné, ale keď to je v rámci tej správy, tak tam je to vlastne už v zásade takmer že zanedbateľné, že tam to vlastne nestojí ani tú spoločnosť, ani toľko vody, ani nič. Aj keď napíšem, že ďakujem alebo prosím, v rámci tej jednej dlhej správy. Tak to zase také strašné nie je. Ale keď budem písať stále, že ďakujem, ako zvlášť prosím, ahoj, tak vlastne vtedy to je neekologické
0: Ja ešte doplním, my v tej knižke tiež máme také prirovnanie, že alebo teda to porekadlo, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, tak toto vlastne platí aj pre AI. No a keď vy v tej jednej vašej dlhej správe, v tom prompte, použijete práve ahoj a ďakujem, tak potom môžete očakávať aj teda ľudskejšiu odpoveď od toho modelu. Takže nejaký zmysel to má, len je dôležité vlastne zbytočne ho nespamovať správami, ktoré sú zbytočné.
1: Spomenuli ste slovo prompt. To už pomaly vstupuje akoby do bežného jazyka, aj dokonca vo verzii, že promptovať. Skúsme ho poslucháčstvu vysvetliť, lebo pravdepodobne teda sa naozaj bude rozširovať a bude stále častejšie používané aj v bežnom jazyku. Čo to teda znamená?
2: No tak prompt je vlastne ten náš vstup, ktorý do toho language modelu, do tej umelej inteligencie dávame. Väčšinou je to teda nejaká veta, požiadavka, úloha, vlastne na základe ktorej nám ten algoritmus a tá umelá inteligencia dá späť tú odpoveď. Čiže vlastne presne ako Šimon vravel, čím vlastne dlhšia je a čím viac tých našich požiadaviek tam má, tak tým presnejšia tá odpoveď toho language modelu bude. Čiže je to vlastne ako keby taká tá úloha, keď to tak poviem vlastne pre tú AI, aby vedela, čo nám má dať.
1: Ja by som to možno prirovnala k základnej škole, spomínam si na takú publikáciu zbierka úloh z matematiky a mne veľmi často tie zadania, ktoré tam boli, pripomínajú dnešné promptovanie, že čím je presnejšie, čím je konkrétnejšie, tým lepšie sa tá úloha aj naplní alebo vypracuje. Šimon a Zuzana, študenti manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, sú našimi dnešnými hostiami a my sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy, milé poslucháctvo, počúvate reláciu Ars Litera. Ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej réžii sedí Ľubica Olšovská. Zuzana a Šimon sú zakladatelia občianskeho združenia Kockáči. Čo nám viac poviete o kockáčoch a prečo ste ho založili?
1: Tak Kockáči sú teda občianske združenie, tvorené výhradne študentami vysokých a stredných škôl. Vlastne úplne na začiatku sme boli teda čisto, že stredoškoláci. Aktuálne sa teda už posunuli o krok vyššie na vysoké školy, ale teda vlastne celé to občianske združenie vlastne pochádza z takej nejakej našej potreby prinášať do škôl to, čo tam nám samým chýbalo. A vlastne to sú aj tie naše aktivity, že vlastne my sme si tým školským systémom na Slovensku prešli od úplného začiatku, vlastne až teraz po vysoké školy. A vlastne ako kebyže z prvej ruky vidíme a vieme, čo tam tým deckám chýba, keďže častokrát si myslia učitelia, že je to niečo iné, ako to skutočne je. A vlastne my chceme prinášať nejaké tie inovácie a technológie do toho školstva, aj pre tých pedagógov, aj pre tých žiakov, z toho pohľadu vlastne toho študenta. Vlastne, že čo by presne, čo by nás bavilo, čo nám tam chýbalo, čo si myslíme, že by tí učiteľa mohli robiť lepšie. Tak vlastne ide to z takej tej našej nejakej vnútornej potreby a takého nejakého pocitu.
0: S akými reakciami sa stretávate pri týchto vašich iniciatívach, teda modernizovať, znie to všetko tak skvelé, ale aká je potom tá realita, keď povedzme ponúkate aktivity vzdelávacie vy ako mladí ľudia pedagógom, ktorí sú už v praxi, možno niektorí aj dlhé roky?
2: Ja si myslím, že keď, ako sme vlastne hovorili už v tej predošlej časti, keď nás prvý raz tí učiteľia vidia na tých workshopoch, tak majú také trošku pochybnosti, ale vlastne ono sa to rozplynie potom, ako počujú, čo hovoríme a že vlastne vidia, že máme tam nejakú skúsenosť, že vieme, o čom hovoríme. A vďaka tomu, myslím si, je tá dôvera potom trošku vyššia. A to vlastne platí aj u tých našich ďalších aktivít. My vlastne každé naše aktivity robíme na základe našej potreby, ako Zuzka povedala. A aj naša súťaž Kockáč roka vznikla na základe toho, že takéto niečo nebolo a nebolo to robené takýmto spôsobom. Naše workshopy pre učiteľov vznikli preto, lebo v tej dobe, keď to vlastne vzniklo, sa nevenovalo až tak veľa organizácií učiteľom takýmto spôsobom. Respektíve neučili ich vlastne, ako využiť AI v škole. A nám to prišlo ako škoda. A uvedomili sme si, že najviac žiakov a najviac nás ovplyvnia práve naši učitelia. A tým pádom teda chceme my ovplyvniť tých učiteľov.
0: Slovo kockáč možno asociuje až niečo také nepríjemné, alebo v mojej hlave a v mojich spomienkach to asociuje, že je to taký bifľoš, že je to taký šprd, že je to naozaj veľmi zanietený študent, ale možno trošku otrhnutý od reality. Ako to máte vy? Ako to vnímate a prečo vôbec ste zvolili tento názov?
1: No ja teda začnem vlastne tým, že čo kockáč vlastne znamená podľa teda jedného slangového slovenského slovníka. A teda kockáč je človek alebo študent, ktorý vždy všetko vie, ale nikdy sa neučí. To sme vlastne počas celého nášho štúdia na základnej a strednej škole, boli my dvaja. A potom také sme rozmýšľali presne nad tým názvom, že čo, tak mne vlastne napadlo toto slovo, že kockáč, keďže môj taťno to na mňa používal asi od prvej triedy, odkedy si pamätám, že som taký malý kockáč. Takže sa to vlastne so mnou tiahne celý život. Ale presne, akože majú tu ľudia spojené s takým, že biflošom alebo nejaký šprt, že čo akože sedí iba za knihami. Ale ono je to vlastne presný opak. A vlastne také sú aj tie decká, ktoré sa do tých našich aktivít zapájajú. Že sú to akože extrémne fakt akože šikovné decká, študenti, žiaci. Ale za tými knihami nemajú až takú veľkú potrebu vlastne sedieť.
2: My v Kockáčovi vidíme aj študenta, čo možno chce od toho študentského života niečo viac, chce dosiahnuť niečo aj v tom reálnom živote a nie čakať na to vlastne, kým pôjde do tej práce, ale už na tej škole sa bude niečomu venovať, niečomu možno mimoškolskému a tým bude meniť svet lepšiemu.
0: To znie krásne a teším sa, že to dokazujete aj vašimi aktivitami. Dnes sme sa stretli, pretože vydali ste novú publikáciu Ajčko. Poďme si ju teda naozaj už bližšie predstaviť. Máte ju aj pred sebou, čiže vyšla aj v tlačenej podobe, aj v tej digitálnej. Pre mňa je zaujímavé, že aj keď teda hovoríte o digitálnych zručnostiach, tak naozaj má aj svoju fyzickú tlačenú podobu, že sa dá ochytať, ovoňať ako tá klasická kniha. Tak nech sa páči, predstavme si ju.
1: Áno, teda pre nás vlastne bolo veľmi dôležité, aby vyšla aj v tej fyzickej verzii, keďže predsa len je pre pedagógov, ktorí sú teda väčšinou akože trochu staršia, je pre nich stále vlastne pre tú generáciu dôležité si to chytiť. A vlastne preto sú aj tie naše workshopy naživo, aby mohli akože, nás teda nechytia, ale aby nás videli a vlastne mohli to zažiť naživo. A presne to chcem, aby vyšlo z tej príručky. Ja teda dovolím prečítať takú krátku pasáž, teda konkrétne z kapitoly o etike AI vo vzdelávaní a teda konkrétne o metaanalýze AI vo vysokoškolskom vzdelávaní, keďže aj takéto výskumy sa vlastne už aktuálne robia. Tým výskumníkov v roku 2024 analyzoval 66 sekundárnych štúdií o použití AI vo vzdelávaní. Zistili, že najčastejšie sa využívajú tzv. Adaptívne systémy, ktoré sa dokážu prispôsobiť individuálnym potrebám študentov, napríklad upravujú tempo výučby či obťažnosť úloh. Okrem pozitívnych efektov však štúdia zdôraznila aj potrebu riešiť etické otázky, ako sú transparentnosť, ochrana údajov a spravodlivosť. Výskumníci odporúčajú, aby boli AI nástroje súčasťou väčšej pedagogickej stratégie, nie samotným riešením bez dohľadu. A vlastne presne toto, ako kebyže tak v skratke, pre mňa vlastne akoby, že z toho vychádza to, čo vlastne samotná tá knižka chce do tých škôl priniesť. Ja to tak poviem, že AI je niečo ako oheň, vlastne, že dobrý sluha, zlý pán, že vlastne my, keď ju ovládame, tak vie byť pre nás niečo akože úplne úžasné. Vlastne je to nová technológia, ktorá nám dokáže fakt, že strašne veľa vecí uľahčiť. Ale keď sa necháme my ňou ovládnuť a vlastne stane sa ona našim pánom, tak vlastne potom prináša presne aj tie negatívne efekty, na ktorými my vlastne môžeme mať dohľad.
0: Aké sú prognózy využívania AI práve vo vysokom školstve? Vy ste teraz vysokoškoláci. Kedy si bolo nevyhnutným ukončením vysokoškolského štúdia práve napísanie diplomovej práce, ale ten zmysel sa v podstate trošku ruší, keď je tu tá umelá inteligencia. Sú na to nejaké výskumy, čo sa bude diať, alebo ako sa bude to vysoké školstvo meniť?
2: Tak ono, už to dnes vidíme, že veľa škôl zvažuje úplné zrušenie týchto záverečných prác písomných a naozaj nie sa čomu diviť, keď vidíme, čo tie jazykové modely dokážu. Ale jednoducho je to nejakým spôsobom pokrok. Musíme ho akceptovať a musíme sa ako spoločnosť nájsť nejaké alternatívy, ako vlastne tú skúšku dokončiť. Alebo teda ako tú vysokú školu ukončiť, lebo naozaj, že predtým to bolo nejakým spôsobom objektívne, keďže žiak si musel nájsť tie informácie, musel ich nejakým spôsobom spracovať a vypracovať to do formy tej záverečnej práce, odozdať to. Dnes naozaj stačí pár promptov, pár tých zadaní pre AI a AI vám dokáže nájsť aj relevantné zdroje. A potom už je to veľmi jednoduché. Takže možno by som dneska videl zmysel skôr v praktických skúškach, teda možno v praxi. A určite sa dajú nájsť aj iné alternatívne spôsoby, ako ukončiť štúdium objektívne, ale postupne asi budeme všetci musieť uznať, že toto je trošku zastaralé v dnešnej dobe.
1: Ono povedať teda stále vlastne veľa vysokých škôl nevie, ako na to reagovať, lebo na toto ich nikto nepripravil. Ono to vlastne, keď tak poviem, že prišlo takmer, že zo dňa na deň vlastne, tak to teda, že máme všetci dostupné language modely. Ale teda presne to teda tak súzadia sledujem a teda veľa vysokých škôl presne zavádza vlastne, že na ukončenie štúdia je potrebný nejaký čas, nejaké praktické výučby a vlastne to sa potom keby, že uvádza na miesto vrát tej diplomovej práce. Takže myslím si, že takýmto niečím pôjde teda veľa ďalších vysokých škôl, ale ak sa nemôže tak teda konkrétne naša škola, to má zatiaľ tak, že teda môžeme aj v bakalárke, v diplomovke použiť AI, ale musí to byť konkrétne označené, že vlastne kde použitá bola. Takže veľa škôl to robí aj takto, teda, že musíme povinne označiť.
0: Budeme to teda sledovať a pozorovať, ako sa bude vyvíjať aj táto sféra na vysokých školách na Slovensku. Vráťme sa k publikácii, poďme si ju bližšie predstaviť a povedzte mi, ako je členená a čo v nej nájdeme.
2: Tak publikácia je členená na takých 8 častí a venujeme sa vlastne umelej inteligencii úplne od základov. To znamená, v prvej kapitole sa dozvedia, čo to je umelá inteligencia, vysvetlujeme základy promptovania, čo toto promptovanie vlastne je. Potom tam sú také viacej praktické časti, ako AI využiť v triede, aké odporúčané nástroje odporúčané pre pedagogov. A neskôr sa dívame aj na také tie etickejšie aspekty, to znamená, aké sú výzvy a rizika používania AI do budúcnosti, budúcnosť vo vzdelávaní z AI a taktiež ako získať spätnú väzbu. A na konci príručky učitelia nájdu úplne praktické návody k tomu, ako napríklad používať nejakú službu od AI, ako využiť nejaký nástroj, aj tam vlastne na obrázkoch ukázané, ako to môžu používať.
0: Máš aj, Šimon, ty svoju obľúbenú pasáž, ktorú by si nám nejako predostrel?
2: Fúha, to je záľudná otázka. Ono pre mňa asi najväčší, takto ono, každý učiteľ si nájde ten zmysel v nejakej inej pasáži. Pre mňa asi najzaujímavejšia je pasáž, kde sa bavíme o nástroji zvanom notebook LM, ktorú som ale nenapísal ja. A vďaka tomu, že to napísal náš kolega David, teda on napísal len túto maličkú pasáž, my sme potom ešte upravovali, ale ja som sa vlastne vďaka tomu o tomto nástroji naučil. Aj to skvelý nástroj, ktorý vlastne čerpá z vašich zdrojov a vďaka tomu dokáže dávať úplne objektívne odpovede. A táto pasáž bola napríklad taká, že naučná pre mňa. Takže tu odporúčam aj učiteľom si prečítať.
0: Zuzana Jakubová a Šimon Janáček sú našimi dnešnými hostiami a vy počúvate Ars Literum.

0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín. V štúdiu sú s nami Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Vo zvukovej réžii je Ľubica Olšovská a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Zuzana, ako vzniká taká príručka, akú ste napísali vy, teda pod názvom AIčko, ktorá sa venuje rozvoju digitálnych zručností a vedomostiam o umelej inteligencii a je určená pre pedagógov, keď ju píšu dvaja mladí študenti? Aký je ten proces?
1: No u nás vlastne vzniklo celé tak veľmi prirodzene, asi ako väčšina vecí, ktoré robíme. A celé to vlastne začalo tými našimi workshopmi. Na konci každého tohto workshopu za nami prišiel minimálne jeden pedagóg, ktorý sa pýtal, kde všetky tie informácie nájde. Takže nám teda napadlo, že urobíme takú krátku digitálnu príručku, ktorú vlastne potom pošleme. Na začiatku mala asi nejakých 15, maximálne 20 strán. Sme vlastne chceli v PDF-ku posielať, aby teda všetko našli pokope. No a zrazu vlastne Šimon mal nejaké nápady, ja som mal nápady. My to dali dokopy a furt sme iba pridávali. Vlastne každý týždeň pribudla kapitola, zrazu mala 50 strán a teda, že ju ideme vydať. No len potom prišla taká, čo sa volá, že maturity a my sme na 2 týždne skúšili zase späť do školy, mimo tohto nášho kockačského života a teda sme prestali. No a potom po maturite sme dostali znova taký veľký kreatívny náboj a pribudlo zase asi ďalších 25 strán. A potom teda knižka vznikla. Pôvodne sme ho chceli vydať iba v digitálnej verzii, no bolo nám ľúto, že by sme si ju nemohli ani my, ani tí pedagógovia vlastne chytiť a presne ako si vravela ovoňať a mať s nej taký ten pravý zážitok. Tak sa teda rozhodli, že ju chceme aj zhmotniť a dostať ju do škôl aj takto fyzicky, aby to nebolo len v počítači alebo na tablete.
0: Aké kroky musí mladý človek absolvovať, ak nás teraz nejaký počúva a má chuť vydať možno príručku, možno zbierku básni? Čo sa s tým všetko nieslo? Kde ste sa o tom dozvedeli, aký by mal ten postup byť, aby ste ho správne zrealizovali a aby naozaj teda jednak vznikla nielen tlačená, zviazaná publikácia, ale publikácia, ktorá sa dostane do škôl, do knižníc a bude mať teda aj to relevantné ISBN?
2: My sme mali na tieto veci akože veľké šťastie, musím povedať. Jedna vec je také to, že grafické spracovanie knižky, tak o to sa vlastne postarala Zuzka. Ona je v tomto veľmi, veľmi šikovná, takže tá knižka vyzerá úplne, že úžasne. Čo sa týka toho získania ISBN na vytlačenia a tak ďalej, tak tu sme mali naozaj šťastie na dobrých ľudí. Vlastne vytlačiť to vôbec nebol problém, keďže som práve na vysokej škole našiel môjho spolužiaka Davida, týmto ho zdravím, ktorý jeho otec z hodov okolností vlastní tlačiareň a podalo sa nám s ním veľmi pekne dohodnúť na tlači tejto knižky. Takže, a keďže jemu sa veľmi páčili kockáči, tak nám to dal aj za veľmi dobrú cenu. Takže toto sme vlastne skvele využili a musím povedať, že sme na to mali šťastie. A čo sa týka ISBN, tak vydali sme to vlastne na našu na naše OZ-ko, na občianske združenie a ten proces bol úplne jednoduchý, skvelý a je to asi prvý proces s nejakými inštitúciami, čo naozaj musím povedať, že bol chváliteľne jednoduchý a rýchly. Takže týmto chcem pochváliť ľudí zo Slovenskej národnej knižnice, že sú veľmi, veľmi kvalitní a veľmi rýchly promptní v ich vyhotovovaní ISBN-ka pre knihy.
0: A že teda takto podporili naozaj mladých iniciatívnych autorov. Čo by ste možno vy ako generační súputníci odporučili vašim kolegom, spolužiakom, konškolákom, teraz to myslím skôr tak generačne, ak majú chuť niečo tvoriť a publikovať, lebo zaznelo tu dnes celkom veľa vecí, že ste naozaj akční, organizujete rôzne podujatia, združujete mladých ľudí. Čo to prináša vám a čo možno by mohlo teda priniesť aj iným, tým vašim súputníkom a súputníčkam?
1: No ja teda poviem, že ak má niekto nejaký nápad alebo nejakú myšlienku, tak najdôležitejšie je podľa mňa o nej hovoriť. Že to strašne veľa mladých ľudí aj z môjho okolia, že majú nejaký nápad a nie je úplne perfektný, tak oni o ňom nebudú hovoriť, dokedy vlastne nie sú s ním 100% spokojní. Ale tak kým s ním oni budú spokojní, tak možno, že im vlastne ten vlak tých príležitostí ujde. A presne to sme vlastne robili aj my dvaja a chceme, aby to robili aj naši kockáči a ľudí, s ktorým sa stretávame, aby hovorili o tom, čo robiť chcú, aké majú nápady a myšlienky, lebo presne tak sa tých nápady dostanú k ďalším ľuďom, ktorí možno pomôžu. A vlastne presne tak aj vznikla celá táto knižka, takže teda určite treba sa rozprávať, pýtať sa, či už je to človeka, teraz aktuálne teda aj umelé inteligencie, sa môžeme vlastne spýtať hocičo, čo potrebujeme a ona nám teda skúsi minimálne vždy vyhodiť nejakú relevantnú odpoveď.
2: Ja možno, že poviem trošku niečo iné. A ty teda hovoríš o tom, že máme o tom veľa hovoriť, čo je dôležité, aby sme vlastne získali tie najlepšie informácie a aby sme získali rady od ľudí, čo sú skúsenejší. Ale ja si myslím, že ešte dôležitejšie, ako o tom hovoriť, je to urobiť. To znamená urobiť ten prvý krok a vydržať aj v ťažších chvíľach, lebo aj skocka, čiže vlastne mali veľakrát rôzne obdobia, kedy to bolo naozaj ťažšie. A tieto obdobia je nutné proste prežiť, prejsť ďalej a nakoniec z tých ťažkých období vydolovať čo najviac a byť lepšou verziou samého seba alebo tej organizácie.
0: Sme v relácii Ars Litera, kde sa venujeme teda literatúre, téme čítania, vzťahu k literatúre a vzťahu k čítaniu. Predstavili sme si už vašu publikáciu AIčko, ale akí ste vy čitatelia? To ma tiež zaujíma. Či čítate aj takéto fyzické existujúce papierové knižky, alebo naopak už všetko máte v tablete, čítačke? Ako je to s vami?
1: Ja sa teda priznám, že nečítam možno až tak veľa, ako by som chcela, ale keď čítam, tak iba papierovú knihu. Keďže vlastne pracujem a celý deň sedím za tým počítačom, tak keď už chcem čítať, tak chcem ísť preč od tej obrazovky práve späť do tej papierovej knihy, kde si oddychnú aj moje oči, aj teda tá myseľ, takže ja určite čítam iba papierové knihy. V živote som v ruche nedržala čítačku a cez tam si to neviem ani predstaviť, takže ja som teda za papierové knihy. A teda čitateľ, teda vlastne celú základnú školu som bola taký, že čitateľ z donútenia, keďže nás nutili čítať také tie povinné diela. A potom až vlastne na konci puberty, keď to tak poviem, tak sa mi vybudoval nejaký taký ten vzťah, že existujú aj iné knižky, ako sú tie storočné sčítanky. Takže vlastne v posledných rokoch čítam také, to tak poviem, také romantické nejaké knižky, že úplne na uvoľnenie. Alebo zase na druhom konci sú také akože seba rozvojové knihy o time managemente, o psychológii a podobne.
2: Ja som nedávno napríklad prečítal tiež fyzicky a to, čo povedala Zuzka, je veľmi pravdivé pre mňa, že radšej mám fyzické knižky ako tie digitálne, pretože na počítači viacej sa venujem skôr tej práci, prípadne tomu štúdiu a teda chcem, aby keď mám mať odpočinok alebo keď sa mám naučiť mimo týchto dvoch vecí, tak chcem, aby to bolo fyzicky pri tej podobe. A nedávno som vlastne prečítal takú knižku, že Diary of CEO, preklad je asi denník
0: generálneho riaditeľa, áno. By sa možno voľne dalo preložiť.
2: Áno, áno, od Stina Bartletta. A to je teda knižka, kde sa venuje práve tomu, že ako on vybudoval svoju firmu, má tam také, že piliere pravidla toho, ako on postupoval. Tieto veci ma dosť bavili. Ja som sa tomu dosť dlho bránil, týmto na akože seba rozvojovým knižkám, ale potom som zistil, že to má niečo do seba, lebo tí ľudia tiež proste prežili ten život s nejakými prekážkami a dnes o nich vedia povedať možno viacej, ako by som ja zistil, alebo viacej ako dnes viem a bez toho, aby som to musel sám prejsť a urobiť tie isté chyby. Takže je to skvelé.
0: Aký máte vy a vaši spolužiaci vzťah ku knižniciam? Pretože ja si spomínam, že teda my sme sa museli na vysokej škole byť o miesto v knižnici, keď sme chceli napríklad byť na počítači, pretože boli na časový prídel internet a taktiež sme sa museli o určité publikácie byť, lebo ich nebolo dostatočné množstvo. Ako to vyzerá dnes na vysokej škole?
2: My sme ešte len prváci, to znamená, že tie naše povinné vlastne práce sme ešte nerobili, to znamená, my sme sa ešte o knižnici byť nemuseli. Ale myslím si, že teraz aj veľa týchto vlastne knížok pre študentov ide tiež do toho digitálu, takže toto asi už až takéto nebude. Ale osobne napríklad ja nie som úplne používateľom knižnic, že ja radšej tie knižky mám doma a vlastním ich ja. A dôvodom nie je, že by som nerad chodil do knižnic, ale dôvodom je to, že ja som strašne niekedy taký roztržitý a ja by som ich to zabudol vrátiť. Takže kvôli tomu to radšej som vlastníkom týchto kníh.
1: Ja teda prúkažku do knižnice mám a keď som bola mladšia, tak som si vlastne knižky požičiavala iba, že čisto odtiaľ. Teda aktuálne už si väčšinou teda nejakú kúpim, alebo keď chcem z knižnice, tak väčšina knižná teraz, že digitálny portál, vlastne aj naša univerzita to má, asi ju online zarezervujem a potom si po ňu iba prídem, čiže už sa žiadne bytky našťastie nekonajú. Vlastne celé to je takto digitálne. Ale teda, čo sa týka našich rovesníkov, tak si myslím, že to máme vlastne všetci veľmi podobne. A teda aj veľa mojich vlastne kamarátiek už používa, že či čítačky a takto, čo sa teda ja osobne predstaviť neviem, ale...
0: To nám prosím vysvetli, ako to sú čítačky, čítačky či iné čítačky?
1: No normálne čítačky, akože na knihy, že vyslovene, že taký malý tabletík.
0: Áno, áno, malý tabletík, ktorý ale má tmavé pozadie, áno. A pripomína svojim vzhľadom tlačenú knihu.
1: Áno, mne to teda ale akože stále... príde také, že zvláštne, že radšej si akože skutočne, že polistujem v tých papieroch a chytím si vlastne rôznu gramáž.
0: Ako mať častokrát sa zvykne hovoriť, že keď príde nejaká nová technológia, že to staré zanikne. Hovorilo sa to napríklad aj na margo divadla, keď prišiel film, alebo na margo filmu, keď prišla televízia. Myslíte si, že ostanú autori, spisovatelia, spisovateľky, keď už tu máme tvorcov v podobe umelej inteligencie, ktorí za veľmi krátky čas dokážu vytvoriť román, báseň, hádanku, vtip na zadanie. Ako to pozorujete vy, ktorí ste teda naozaj ľudia, ktorí sa tomu jednak dennodenne venujú ako empirickí užívatelia, ale aj ako tvorcovia takejto odbornej príručky?
2: Tak my dnes sedíme v Slovenskom rozhlase. Rozhlas to je veľmi staré médium, jedno z najstarších. A furt funguje, takže myslím si, že toto tvrdenie, že keď príde niečo nové, tak to staré automaticky zanikne, nie je úplne pravdivé. Je pravda, že tá popularita vlastne trošku klesá, ale stále to bude mať nejakých priaznivcov a ľudí, čo preferujú to médium. Koniec koncov máme aj tlačené noviny, takže zrejme asi tam nájdeme niečo bude.
1: Viac ako polovica obsahu na internete je generovaná umelou inteligenciou, čiže už skutočne väčšina toho obsahu, ktorý konzumujeme, je vlastne AI. Ale teda, čo sa týka takých, že knižiek, básni a takto, tak si myslím, že si vlastne čoraz viac začneme vážiť tú ľudskú tvorbu. Že presne tak, ako to je aj s divadlom, tak čo viem, pre mňa to je vyslovene, že sviatok, keď idem do divadla, že sa aj pekne oblečím a nie sa tak, že vyslovene užiť. Tak si myslím, že takto podobne to bude aj vlastne s tými ľudskými textami a básňami, že si budeme vlastne kebyže robiť také minisviatky z toho, že je to ten obsah, ktorý napísal človek a nie umelá inteligencia.
0: Hrozia tam ale nejaké etické rizika, že sa nájdu podvodníci a podvodničky, ktorí teda nenapíšu tú knihu naozaj, nebudú jej autormi, ale vydajú pod svojím menom? Viete niečo o tejto problematike?
1: Tak určite to hrozí. A teraz som niekde akože aj započula alebo čítala, že vlastne sa rieši aj vlastne AI ako spoluautor kníh. A to je vlastne problematika, ktorú si musíme my ako ľudstvo vlastne stanoviť nejaké pravidlá, že teda ako to bude, či môže byť AI autorom knihy, alebo či môže byť spoluautorom, alebo či môže robiť nejakú korektúru alebo niečo. Nás sa vlastne aj tí pedagógovia pýtajú, že či sme použili napríklad, že chat pri tej knižke, teda priznáme sa, áno, použili na jazykovú korektúru, keďže vlastne takéto veci si to všimne oveľa lepšie ako naše ľudské oko. A to je potom dôležitý vlastne presne ten ľudský aspekt, že ako si to my ako spoločnosť nastavíme. Či je pre nás priateľné čítať knihy, ktoré napísala umelá inteligencia, alebo to priateľné nie je. A potom vlastne, či sú teda tí ľudia, ktorí to takto urobia vlastne odsúdenia hodní, alebo s tým budeme v pohode.
2: Ja sa dotknem takých dvoch tém, čo Zuzka značila. Práva vec je to, že teda či to priznajú alebo nepriznajú a či ChatGPT bude spoluautor knihy. No a ty si vlastne povedala, že ľudia si budú viac vážiť to, čo vytvoria ľudia. A teda dnes, keby som napísal knihu a napísal tam ako spoluautora ChatGPT, tak si myslím, že veľa ľudí by tú knižku odsúdilo, ani by ju neotvorili. Takže dnes, keď priznáš to, že spoluautorom je ChatGPT alebo nejaká umelá inteligencia, tak v podstate za to budeš niesť nejakú vinu a nejaký trest v podobe nižších predajov. Naopak, keď to nepriznáš, tak ti vlastne nič nehrozí. Takže otázka je, že ako to my ako spoločnosť dokážeme uchopiť. A ďalšia vec je, že zamyslieť sa nad tým, že keď ten obsah je v podstate podobný, identický ako to, čo by ten človek napísal, takže či to je až taký veľký problém. To nehovorím, že nie je, alebo je, skôr to je otázka na divákov, alebo teda na poslucháčov. čo si o tom sami oni myslia a teda či by si oni boli schopní prečítať knižku, ktorú napísalo alebo spoluautorovalo.
1: To je taká filozofická otázka, vlastne, či je pre nás dôležitejšia tá transparentnosť alebo či to radšej vedieť nechceme.
0: Je nejaká publikácia alebo kniha, ktorá teda zásadne ovplyvnila vás vo vašom raste, vývoji alebo počas školy? Možno aj negatívne. Ty si, Zuzana, spomenula, že ťa nebavilo teda veľmi čítať tú povinnú literatúru. Dajte nám nejakú stopu z vašej minulosti, že čo vás naštartovalo k tomu, že ste dnes kockáči, aktívni mladí ľudia, robíte množstvo vecí, pracujete, ste aktívni teda v občianskom združení a zároveň ste aj poslucháči na vysokej škole.
1: Ja sa teda priznám, že to možno u mňa bola práve tá nechuť k tomu čítaniu na tej základnej škole, keďže to vo mne vlastne vzbudil až taký ten odpor a ten som vlastne potom pretavila do toho, že chcem niečo meniť. Ale teda mňa napríklad napadla poviedka Neprebudený, keďže tu som čítala asi že v 7. alebo 6. ročníku na základnej škole a pre mňa to bola taká tá jedna, že prečo akože. A zrovna tu som čítala vlastne v maturitnom ročníku na Gimply. A to bol pre mňa vlastne, že zrazu, že aké to je super, že vlastne presne to, čo nám tí učitelia vraveli, že prečítajte si to, keď budete starší, pochopíte, o čom to je, tak vlastne presne toto som sa potom k tomu tak vrátila. Som si uvedomila, že možno v tej puberte mi niektoré tie knižky prišli úplne, že strašne nudné a že o ničom, ale oni vlastne skutočne nejaký ten význam majú, len treba do toho dozrieť vlastne do tej
0: literatúry. Áno, že možno niektoré knihy čítame alebo diela čítame v nesprávnom čase. A keď im dáme druhýkrát šancu, tak nás oslovia. Alebo aj nie. Je to taká záhada, ako sa to udeje. Ako to máš, Šimon, ty?
2: Ja som teraz hlboko premýšľal, že či bolo také nejaké dielo, čo by som vedel povedať, že ma ovplyvnilo priamo nejakým spôsobom. A priznám sa, že ja teraz fakt, že neviem. Ale predpokladám, že celkovo tie tá literatúra a to, čo vnímame a to, čo absorbujeme, tak nás nejakým spôsobom formuje. Takže to, čo robím, zrejme bolo veľkým spôsobom ovplyvnené tým, čo som čítal alebo tým, čo sa ku mne dostalo, ale v tejto chvíli naozaj som na to nebol pripravený, že neviem presne povedať, čo to bolo.
0: Máte niečo rozčítané? Je niečo na poličke, k čomu sa možno aj dnes večer dostanete?
1: Dnes večer nie, lebo to mám doma v Považskej, ale mám rozčítané dve knižky a teda jedna je presne taká, že sebarozvojová a to je, že Produktivita bez starostí od Aliho Abdula, to je vlastne taký, on je myslím, že z Anglicka, on vlastne robil také, že YouTube video o produktivite a mi sa teda tá knižka strašne páči. To je vlastne o tom, že ako byť produktívny, ale vlastne nevyhorieť, ako si to užívať. A teda potom mám rozčítanú ešte knižku, že Hotelik na Islande od Julie Kaplan, to je taká
0: oddychovka.
1: Taká bestarostná romantika, to si sa teším, keď si v stredovečer sadnem v stromčeku, vyložím si nohy na stôl a prečítam si, už máme posledných pár strán, tak sa teším.
2: Ja ešte teraz v podstate mám rozčítané toho Diary of CEO, takže to dočítam, pravdepodobne niekedy v blízkej dobe, už som pri konci, ale musím povedať, že v podstate každou tou kapitolou sa učím niečo o tom, niečo nové o biznise a hlavne reálne to môžem aplikovať do toho, čo robíme, takže si myslím, že je to celkom ako prínosné.
0: Zuzana a Šimon, ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia Rádia Devín.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: Počúvali ste Ars Literu. O svojej práci nám rozprávali Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Reláciou vás sprevádzala moderátorka Adriana Totiková, hudbu vybrala Ľudmila Hodulíková a vo zvukovej réžii bola Ľubica Olšovská. Želáme vám príjemný večer.

Príjemný neskorý večer vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno. Prvá polovica nášho nočného programu nás zavedie do Londýna na prestížny festival BBC Proms v ikonickej sále Royal Albert Hall. Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie pod vedením dirigentky Dalie Stasevskej otvorí večer známou orchestrálnou suitou z hudby Johna Williamsa k filmovej ságe Star Wars. Zaznie hlavná téma, žalm Sithov, The Jedi Steps a mnoho ďalších. Želám vám príjemný umelecký zážitok.